0: Klokka er 11. Her er NRK Nyheter. Dette historisk både for Norge og for Europa, det sier næringsminister Cecilie Myrseth etter den vellykka utskytingen fra Andøya Spaceport sent i går kveld. Det var etter 5 mislykka forsøk over en lengre periode at bare raketten Spektrum 2 endelig ble skåret opp. Raketten den første til å bli sendt opp i rommet fra Vest-Europa og sende lasten i bane rundt jorda.
1: Det her har vi jobbet for fra norsk side i så mange år, og så er det jo, viser jo bare hva vi får til sammen med Tyskland når vi jobber med vår kanskje viktigste industrielle partner, og ikke minst det at vi kan, også fra Nord-Norge, se at store ting kan skje, og det er på grunn av beliggenhet av geografien som vi har. Så nok en gang har også Nord-Norge, nordområdene, vist at det er en grunn til at vi er på kartet, at det er hit verden ser, og jeg er bare veldig glad for at denne gangen kunne jeg sitte her og si, denne gangen så gikk det.
0: USA la fram konkrete planer for å avslutte krigen i Ukraina i møte med Russlands president Vladimir Putin, det opplyste det Hvite huset i natt. Det var i går Putin og USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner møttes i Moskva, og Kreml omtalte samtalene som nyttige, ærlige og konstruktive. I dag reiser amerikanerne videre til Kyiv, der de i motsetning til i Moskva ikke har vært før. Aldri før har flere vært saknet her i verden som følge av krig, katastrofer eller migrasjon. Røde Kors har registrert mer enn 500 000 saknet, men tror dette bare er toppen av isfjellet. Det er svært belastende for de som saknar noen å leve i uvisse, sier generalsekretær i Røde Kors Grete Herlofsson.
2: Til Norges Røde Kors så får vi hvert år inn ca. 150 savnet mennesker. I hovedsak nå så er det ukrainske kvinner som savner sine menn, som har blitt igjen i landet når de har måttet flykte til Norge. Men de som savner noen i Norge, det speiler egentlig befolkningen. Og det er helt utrolig, men fortsatt får vi med folk som kommer til oss og savner noen som kom bort under 2. verdenskrig, så nå over 80 år etter. Og det sier noe om at savn har ikke noe utløpsdato. Det er noe som vi bærer med oss, den usikkerheten og det at ikke vi får forsont oss.
0: Fotball nå får Erling Braut Haaland held frem med å skrive seg inn i historiebøkene. Han skårer nemlig sitt klubbmål nummer 300 da Manchester City slo Coventry i går. Det brukte han 368 kamper på, og klarte det dermed raskere enn andre giganter som Kylian Mbappé, Harry Kane og Cristiano Ronaldo. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
3: Etter en uke med landesorg i Norge, så lurer jeg virkelig på hvordan dette blir sett på fra Sverige og Danmark. Og så har vi fått nyssen i et helt nytt begrep i Danmark, nemlig naturangst, som om danskene i det hele tatt har natur. Det lurer jeg på hva Hassan egentlig tenker om.
4: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
3: I over en uke har blomsterbukettene hopet seg opp foran slottet i Oslo. Hvordan ser dette ut utenfra Norges grenser, Åsa Hassan? Hva ser dere egentlig når dere ser mot Norge i øyeblikket?
5: Og jeg havde helt glemt at se mod Norge. Hvad er der sket i Norge?
3: Er det hvad der skjedd i Norge, det kan du sige.
6: Ja. Nej, jeg tænker på når prinsessan Diana dog 1997, det var då man började med de her blomsterhaven, vårt behov av at offentligt sörja. Den handlar inte bara om den som har dött, utan den handlar om någonting som är mycket mer, som handlar om vår tid. Och det man får ju visa respekt för det där, men det är klart att man kan fundera lite också över vad det handlar om.
5: Ja, det är riktigt. Ja, alltså, jag har ju också inte vidare sett det som en tillkännagivelse av ett mycket starkt kärlighetsförhåll mellan kongehuset och folket och ett behov för liksom att uttrycka en fælles sorg över det der är tappt. Och så, vad heter det, selvfølgelig också att stemle sammen om en eller anden fremtidsoptimisme, og den nye konge Det er klart. Men altså, jeg hørte en kommentator, som jeg respekterer ret højt, udtale, at der er nogen, der siger, at nordmændene har transformeret sig fra at være socialdemokrater til at være, loyale diktaturundersåtter, i hvert fald i formen. Ikke? Mm. Altså det her med, at alle skal græde hele tiden, minder lidt om noget, vi ser fra Nordkorea og så videre. Og der er vist også psykologer nu, der træder frem på tv og i øvrige medier og ligesom skal fortælle børnene om, hvordan de skal håndtere deres sorg og så videre. Og jeg hørte, at de her børn faktisk ikke rigtig havde sørget, før de blev bevidste om, at de skulle håndtere deres sorg.
6: Jeg tror ikke altså, at det er særligt norskt, utan jag tror att det här handlar om vårt behov av någonting som är mycket större. Jag tänker på dig, Hassan, när drottning Margarete för ett par år sedan sa att hon skulle sluta som drottning eller gå av, abdikera. Du var ju chock. Och du var ju ledsen på riktigt.
5: Jag var
6: i sorg. Yeah. Och då hade hon ändå inte dött.
5: Yeah.
6: Men visst, det är intressant med den här typen av nästan påbudet att du måste sörja. Du måste visa att du är ledsen. Du kan inte hantera det här individuellt, utan du måste gå in i den här större samhälleliga sorgen.
5: Yeah.
6: Som passar ju aldrig mig riktigt någonsin.
5: Alltså med kollektiv förelse.
6: Nej, jag har svårt för det faktiskt. Du kanske tror något annat, men jag har faktiskt det. Och det tycker jag är en brist hos mig själv. Jag skulle vilja bara kunna kasta mig ut i det där som alla andra gör.
5: Jo, men
6: jag kan göra det när jag går på fotboll, men inte annars.
5: Att du har helt rätt, Åsa. Jag vill vara den första till att skråle höjlyt inne på Slottsplatsen foran Amalienborg den dag dronning Margrethe går bort. Och jag vill säkert dyrka det i uvis. Men så vill jag ju sätta min lid till mina nordiska kompanjoner i förhåll till att göra mig uppmärksam på det absurde i det, när det blir trukket i langdrag eller kört ut i overdrevet. Mm.
3: I løpet av den siste uken så har motstemmen også blitt tydeligere. Motstanden har kommet ifra, og psykologer, Hassan, en som nettopp påpekte, hva gjør det med barn når de blir nesten tvunget til å sørge en sorg som de ikke ennå har kjent? Men en annen kritikk som har kommet har handlet om bonusprins Marius Borg Høyby, som var med på å bære kisten av avdøde kong Harald gjennom slottet. Signalet er rystende, men ikke å ta feil av, sa den danske kongehuskommentator Trine Willemann til den danske tabloidavisen Ekstrabladet. Hun sa det norske kongehuset er likegyldig til offrene for Marius lovbrudd. Faktisk velger man å belønne ham for hans kriminalitet ved å gi ham en fremtredende plass ved kong Haralds båre. Og Marius Borg Høyby, som vi vet er varetektsfengslet med fotlenke for tiden, i påvente av at ankesaken kom opp. Han går med på videre fengsling nå i noen uker, men var det rett eller feil å la dronning Mette Marits sønn være en av de som bar kisten til kong Harald?
5: Men det kommer jo ind på, hvordan man betragter det her, fordi hvis vi betragter det som en statsbegravelse, altså at kongen her er statens ejendom på en måde, så er det jo forkert. Det er tydeligt, ikke? Men hvis vi anerkender, at der også inde i sådan noget her er et meget væsentligt element af menneskelighed, ikke? Og personlig sorg, så er det jo helt rigtigt. Altså, jeg har for nylig været til en begravelse, hvor der kom to fængselsbetjente med sønnen til den afdøde. Og det var altså, det var alle i anerkendelse og forståelse for, altså selvfølgelig skal systemet kunne håndtere, at der kan være begået forbrydelser, men at der stadig skal være et niveau af menneskelighed over den straf, man bliver idømt, ikke?
6: Jag tänker som Hassan att det här blixtbelyser då monarkins inneboende problem i en demokrati. Att det är en familj som ska begrava då en make, en pappa, en bästefar och så vidare. Men det är också en kungafamilj som måste förhålla sig till medborgarnas känslor och journalisterna och rättspatoset och så vidare. Jag tänker ändå att en kunglig begravning, den är minutiös planerad i många, många år innan den iscensätts. Det skulle vara väldigt svårt för mig att tänka faktiskt att kung Harald inte har varit med på att så här ska processionen se ut. Jag tror att han har godkänt den. Nu är han död, så han kan inte säga hur det var. Men det skulle förvåna mig mycket om han inte faktiskt har haft ett ord med i laget här. Då får man ju respektera det ytterligare om man vet liksom hur den här typen av ceremoniel liksom planeras långt i förväg.
5: Vad tänker du, Hilde?
7: Nej, han... Altså, noen har sagt at dette er en hvitvasking, at det er en krenkelse overfor de kvinnene som han har forbrutt seg mot, og at det er en hvitvasking, at her er det liksom privilegiene som hvitvasker. Og jeg har tenkt allikevel at vi har alle blikket mot Marius Borg Høyby i det øyeblikket der. Alle vet at han går der med fotlenke. Alle vet at han er dømt. Han ses altså av oss alle. Det er jo ingenting i det som er en hvitvasking.
6: Nei.
7: Det er kanskje til og med en større straff. Altså på, for hans del så kunne kanskje det vært bedre og vært skjult for offentligheten. Alle kameraene rettes mot den dømte mannen som bærer det som for han var en bestefar. Gjennom rommet med sin foreldre og sin bestemor. Og det en vitvasking? Det har jeg problemer med å forstå, rett og slett.
6: Nei, det en veldig bra poeng, faktisk. Men jeg tenker overhovedet alle de her som skal stjæle showen. Marius mot sin vilje, det tror jeg også. Sen det her snakket om at Trump kanskje skal dyke opp på begravningen.
5: Yeah.
6: Altså, tenk alt ljus på USAs president. Og der kan jeg fundere, kan ikke norske kunger... familjen får säga nej, han är inte välkommen.
5: Uff.
6: Kan Stortinget säga vi vill inte, kan regeringen säga stanna hemma, utan vill han komma så måste man ta emot honom, och det skulle jag säga, det är en aggressiv handling mot Norge i en sån stund.
7: Jag tror inte han kommer, och så jag tror han har mer än nog med att vara i Texas den uken för att presentera sig själv, även om han
5: jo, men så kommer Vance istället för, det är ju det samma.
7: Jag tror han också ska vara där i Texas.
5: Ja, okay.
7: Men det är ju intressant detta här, vad passar norr? Altså, hva er passende til enhver situasjon? For min egen del så kjente jeg at jeg reagerte da New York Times sin journalist Alan Cowell delvis skyldte på en kong Harald at han hadde latt sønnen forgifte seg med en såkalt commoner, et vanlig menneske, og slik åpner dørene for Epstein-skandalen. Det står altså i den slags nekrologen som New York Times da publiserer. Og det kjente så upassende. Akkurat den dagen.
5: Men alt er jo grotesk her.
7: Alt er grotesk i det.
5: Det er jo ikke, der er jo ikke noget New... Altså, New York Times er jo ikke en, hvad hedder det... Altså, en royalistisk avis. Altså, hvad er det, der sker her? De må da interessere sig for et hvert element, der ligesom kan udfordre den her anachroniske magt, som de vel mener, at kongehuset er, eller hvad?
6: Jag tycker det är självklart att New York Times har rätt att skriva om det här på sitt sätt. Så lättkränkta som norrmännen är nu, det är faktiskt lite genant tycker jag. Och för amerikanska läsare, de hänger inte med på Norge riktigt så mycket som ni i Norge tror att hela världen hänger med på vad ni gör. Och för dem kan det här faktiskt vara en konsument eller alltså en information som de har missat.
7: Jeg mener at faktabasen i dette, at kong Harald var skyld i Epstein-skandalen, det var vel kanskje Aha. der jeg tenkte mer, at hvis man nå først skulle gjøre det, så kunne man kanskje hatt faktene på plass.
6: Da forstår jeg hva du mener.
5: Ja. Hilde, det I får lige nu fra jeres skandinaviske brødre og søstre, det er jo en reaktion på den globale opmærksomhed, I pludselig får. Ikke? Mm-hmm. Vi er jo misundelige, og derfor bliver vi irriterede.
7: Men det jeg var litt opptatt av er hva som passer seg når. Den nasjonale scenen i Bergen valgte å sette opp Kate Pendry sitt teaterstykke Sønnen akkurat den uken. Og Sønnen er altså en forestilling som tar for seg altså hele skandalen, men med blikket på Marius Borg Høyby gjennom en person som da skal liksom ha jobbet en fiktiv karakter som er kong Haralds livvakt og som har blikket på altså Marius Borg Høyby. Og den satte DNS opp akkurat nå. Var det rett eller feil? Var det en OK timing?
6: Så det, även det här är ju planerat långt i förväg. Man sätter inte bara upp en pjäs, utan det här har en produktionstakt i sig själv. Jag kan tycka synd om dem att Kung Harald lyckades dö just nu då. Men jag är ju, som ni vet, väldigt mycket för konstens frihet. Man behöver inte gå och se den där pjäsen om man inte vill. Den pådyvlas ingen. Det kan vara ett andningshål faktiskt för den som tycker att det börjar bli lite för mycket royalism. Då går jag iväg och ser den här pjäsen.
7: Och detta är också ett maktkritiskt stycke, och mycket av institutionskritiken blir rättad mot kung Harald.
5: Ja, men ikke mer magtkritisk end at man nu har udsat premieren to gange på grund af selvfølgelig dommen mod Højby og så lungetransplantationen, som hans mor, den daværende kronprinsesse Mette Marit, skulle have foretaget. Ikke? Ja, prøv at høre, der er noget fuldstændig absurd i det her. Endelig har vi teater til tiden. Altså noget kunst, der ligesom kaster sig selv ind i sin tid og er hyperaktuel. Og så bliver vi så forskrækket og kan slet ikke håndtere, at det kunne være krænkende, eller det kunne være debatskabende, eller det kunne provokere eller aktivere nogle mennesker, fordi det er ikke det, der er meningen med kunsten eller teateret for den sags skyld. Meningen er, at det på efterkant skal lave en blid fortolkning eller efterbehandling af ting, der er foregået i virkeligheden. Det må endelig ikke være vildt og vanvittigt. Altså, og det, jeg ser tegnene på det i både de udtalelser, som teaterchefen og formanden for Skuespillerforbundet har. Det handler ligesom ikke om kunstens aktualitet. Det handler alt sammen om den kunstneriske frihed. Vi har ret til at gøre det, og man må ikke knække den kunstneriske frihed. Fuck det! Altså, hvad med den kunstneriske pligt til at kaste sig ind i vilde og vanvittige refleksioner over det, der foregår lige nu, og ikke være en moralsk rigtig korrekt stemme, men en stemme, der udfordrer vores tænkning og giver os plads til at opleve vanvittet, som vi jo alle sammen går og holder på hele tiden. Ikke? Jeg synes, det er et kunstnerisk forræderi, at man ikke gennemfører det her for fuld skrue. Nå, altså, skrue op på det. Ikke?
6: Absolut.
7: Jeg har veldig lyst til at se den forestilling. Jeg må sige, at Kate Prandtl er en af mine yndlingskunstnere i norske teateroffentligheten, så jeg har bare ikke fået set den endnu, men skulle så virkelig gerne. Hvis for eksempel Marius Borg Høyby skriver en bok om sin tid som overgrebsmann, hvordan vil vi så forholde os til at det blev en bestseller, som han ville tjene millioner på? Det er et aktuelt spørgsmål for svensk valgkamp faktisk også.
6: Ja, det borde vara det i alla fall, därför att Moderaterna, alltså det partiet som är regeringsbildare i Sverige, de har lagt ett förslag den här veckan att de vill begränsa vinster på brottsskildringar, och det vad de egentligen pratar om, det är ju gangsterrappen. Men eftersom vi alla här håller på med kreativa yrken då, så undrar man ju, vad drar man gränserna här? Får man som kriminell överhuvudtaget berätta om sina självbiografiska erfarenheter och tjäna pengar på det? Man kan liksom, det här borde ha blivit en kämpestor diskussion, men det har inte blivit det. Så jag tycker att vi gör vår plikt som faktiskt upplyser om att det här är ett förslag i Sverige. Det här är ju ett förslag som alltså riktar sig till gängkriminella rappare. Och det är ingen som vill försvara dem naturligtvis. Men om man drar ut den här förslaget till lagstiftning så ser man att det skulle kunna handla om väldigt många. Vi har en man i Sverige som heter Ernst Berger som har blivit dömd och suttit i fängelse för ekobrottslighet. Liksom. Han har skrivit en bok som säljer som bara den. Ska han få göra det då? Eller inte?
7: Ja. Vi kan faktiskt höra här lite grann ifrån Sveriges Radio.
8: Det förekommer att personer använder sin kriminella bakgrund som grund för karriär och stora inkomster. Så skriver regeringen i ett tilläggsdirektiv till sin särskilda utredare. I direktivet skriver man att det både inom musik, film, tv-serier och böcker förekommer, citat, självbiografiskt berättande där personer som dömts för brott skildrar sin roll i händelser som orsakat andra människor stort lidande, slut citat. När skildringen görs i syfte att få ekonomisk vinst blir situationen stötande, skriver Justitiedepartementet.
6: Alltså det här är ju ganska knäppt tycker jag, därför att det är ju plötsligt då så litar inte regeringen på marknadskrafterna här. Man kanske vill läsa en bok om det här, man kanske vill lyssna på den här musiken. Vad är stort lidande? Handlar det bara om knark och mord, skjutningar? Eller handlar det om att man plundrar ett pensionsbolag till exempel på pengar? Det finns ett väldigt stort lidande även där. Det här är så ogenomtänkt och det är populistiskt, och framförallt så är det så att ingen vill försvara de här gängkriminella därför att de är just gängkriminella.
7: För det de vill faktiskt
5: är... Är det en andel av överskottet, alltså är det en procentdel där så ska gå till en offerfond? Eller vad
6: ja, liksom, man ska, ja. Man ska begränsa vinsterna från försäljningen och lägga in det i en brottsofferfond.
5: Okej, helt klart, ja.
6: Då borde det även gälla ekobrottslingar eller... Cornelis Vreeswijk när han var dömd för rattfylla och misshandel och gjorde stor viskonst av det. Yeah. Alltså det blir så larvigt, va? Så att,
5: Ja, och så är lidelsesterminologin är ju också speciell, ikke? Fordi det kan ju vara ting som inte är kriminella där har påfört människor mycket, mycket stor lidelse, ikke? Alltså, för exempel det att dukka upp som karaktär i en autofiktiv bok kan i sig själv vara extremt lidelsesfullt, ikke? Och ska man så också erstatte den lidelse med en ekonomisk kompensation, eller vad är det?
6: Johnny Cash, han fick ju en ny karriär när han hade suttit i fyllecell.
7: Eller norske författaren Vigdis Hjort.
6: Ja,
7: som skrev en bok när hon satt inne för att ha kört i fylla, rätt och slett.
6: Ja, och det är klart att rattfylleri också skulle kunna skapa väldigt stort lidande. Om någon kommer i vägen. Så att, ni har ju själva hur dumt det här är.
5: Shit, det blir mycket komplext. Och ska det så dubbelstraff till de som begår ett mord för att skubba gang i deras rapkarriär, för exempel? Mm. Alltså, hvis nu man blir mordare för att bli rapper, ska det så kosta dubbel kompensation?
7: Jag tror Tidöpartierna här också må gå tillbaka och tänka en liten runde till.
6: Framförallt kan inte ni hålla med om att det är väldigt konstigt att det här inte har blivit en stor debattsak i Sverige.
7: Väldigt, väldigt
6: bra. För det är helt otroligt.
5: Ja, men måske är det för att det alligevel, alltså på det sådan filosofiska plan, inte adskiller sig från så många andra ting i Sverige.
6: Tack ska du ha för den, Hassan. Du är alltid lika saklig och generös.
7: Ja, snackar du om oss med all den kritiken du kom av Norge nå nylig?
6: Den hade ni skrapat upp själva.
9: Du lyssnar till norsken, svensken och dansken.
7: De norske partierna blev eniga om borgfred till kongen var begravd. Borgfred handlar om att man då inte skulle liksom ta de stora politiska debatterna offentligt. Så sa Island nej till EU och Centerpartiets Trygve Slagsvold Vedum grejde inte att sitta stille. Han gick igång och självklart gratulerade islänningarna och var också delvis spydig med de norska EU-partierna. Ordet borgfred kommer från medeltiden. Innanför borgmurarna skulle interna strider upphöra när en yttre fiende trua. Ja, vad ska man säga si både om det ena och det andra, borgfreden först och så Island efterpå? Men var det rätt att lägga lock på politisk debatt för att kungen är död?
6: Självklart inte. Naturligtvis inte. Fekt tycker jag. Jag tror att de bara såg en chans att slippa bara prata om den här frågan som blir mer och mer infekterad i Norge.
5: Alltså EU-debatten? Ja. Eller, ja. Ja, ja, fordi der er jo så mange lighedspunkter mellem den islandske og den norske EU-debat, at det gør ondt, ikke? Altså, det handler jo både om identitet og uafhængighed, selvfølgelig, men så også om naturressourcer, altså hvor det for islændingen handler om fisk, så er det så handler det om nordmændene, om ja, selvfølgelig også om fisk, men altså især om olie, ikke? Og de to ting gør jo ligesom, at der er så mange paralleller i de to landes EU-debat, og desværre nok også i et eventuelt resultat af en afstemning. Mm. Fordi i Norge ser det jo fortsat ud til, at der er et flertal for ikke at melde sig ind i EU, når man kigger på de seneste meningsmålinger i hvert fald.
7: Og det er
5: jo
7: vigtigt,
5: jeg synes jo, det er trist, altså i den her tid, at man sætter sin egen indtjening højere end et meget, meget nødvendigt fællesskab i en desperat periode i verdenshistorien.
7: Det er jo viktig å si her at Island, som du sa, Hassan, ikke stemte for eller mot EU, men for eller mot om de skulle sette i gang en forhandling. Og nå er det stemt nei til det. Det hadde jo selvfølgelig blitt vanskelig for Norge hvis EØS kom i spill, og særlig rundt fisk og avtalen der, og så videre. Men altså, dere kjenner jo mitt EU-engasjement. Og hver gang jeg sier at jeg får EU, så får jeg veldig mye kritikk etterpå. Men hvordan ser dere på i utsiden? For det, som du sier, Hassan, så var den islandske EU-debatten kunne ha vært norsk. Altså det var fisk og suverenitet og skepsis til hva landet egentlig ville vinne på fullt EU-medlemskap. Men kampanjen så ut til å være preget også av skremsler og uklare penger og misvisende påstander, og nei-siden var åpenbart den rikeste og hadde mest tider penger bak seg.
5: Ja, og måske også mest international support i form av påvirkningskampanjer og så videre, ikke? Fra aktører som ikke står frem med deres dagsorden. Måske, ikke?
6: Jag är ju lite mer EU-kritisk då än ni är, och när jag är det så får jag ju massa kritik på samma sätt som Hilde får kritik när hon säger att hon är för EU. I Sverige är det ju svårt att vara emot EU idag. Jag tycker att ni är lite oförskämda mot islänningarna här. Det här är, ett folk som vi vet är välgrundade, pålästa, det var ett mycket högt valdeltagande. Att frågan aktualiserades, den är jag allra största respekt för, därför att de känner sig oroade för sitt beroende till USA och vill närma sig Europa. De är oroade för vad som händer med NATO, och vem är inte det, och det förstår jag också. Men sen så värderade de då de här frågorna som alla länder som någon gång har fattat beslut om EU måste ta hand om. Alltså, vad händer med vårt nationella självbestämmande? Vad handlar med att EU reglerar väldigt mycket av det som vi förut bestämde gemensamt? Hur kommer det se ut med vår rätt att ha en egen budget? Hur kommer arbetsmarknaden se ut med lönedumpning och sånt där? Och att liksom säga att det här är nationella påverkanskampanjer utifrån, det tycker jag är ganska... Eller att det handlar om vem som har mest pengar eller sådär, då diskvalificerar ni ju liksom själva grundproblemet, att det här är en ideologisk fråga.
7: Men alltså, det här igen så är det ju fortelling om ett lite folk som förvalter egna naturresurser, och det kan ju Norge känna väldigt gott på, och nettopp ikke lar større makter bestemme. Det er jo et spørsmål, særlig fordi det er små land med store naturresurser, og det er det man har. Hvis jeg skal lene meg litt inn i den EU-skepsisen som er, så kan jeg også kjenne på det. I hvor stor grad har man selvråderett? Men i utgangspunktet så har vi jo veldig tette forbindelser til EU, og mitt utgangspunkt der har jo vært at vi kommer til å ha behov for å ha noen sterke rundt oss. Vi er for små alene.
5: Absolut. Ja, helt sikkert. Og så kan man, altså i forhold til Norge, så kunne man jo egentlig påstå, at Norge er en mere lojal partner til EU, end for eksempel Danmark har været med alle sine forbehold. Fordi alle forordninger, direktiver osv. har Norge faktisk taget til sig i sin lovgivning, mere eller mindre. uden debat, ikke? Så det, at man ikke er i EU, gør ligesom, at man underlægger sig nogle regler og regulativer, som man ikke er med til at påvirke, og det forstår jeg simpelthen ikke, at man har lyst til. Altså, i forhold til Island, så vil jeg bare sige, at det kan man jo godt sige, at det handler om selvbestemmelse og frihed og sådan noget. Men altså, Island var jo med til at stifte NATO, ikke? Og Island har været dybt afhængig af NATO, fordi man ikke har ingen militære styrker overhovedet, ikke? Det vil sige, at man er ligesom afhængig af noget, et fællesskab eller nogle andre, der passer på en. Og det har jo indtil videre været Amerika eller USA. Selvfølgelig har det været det, og det vil det jo fortsat være efter Islands drømme, ikke? Men I husker vel, da Trump kom med den her udtalelse, som måske var en fortalelse, hvor han ville have sagt Grønland, men sagde Island, ikke? At Island var en afgørende nation for verdenssikkerheden og skulle være en del af USA, ikke? Kort efter gik den amerikanske ambassadør i Island frem og sagde, at Island kunne da bare blive en delstat i USA. Ikke? Mm. Så lige om lidt, så kan det være, at Island er dybt afhængig af nogle europæiske venner. Og ja. Hvad vil man så gøre, hvis man ligesom har vendt dem ryggen?
6: Der er vi helt överens. Jeg bare mener, man behøver ikke låsa in sig i alt det, som er EU for det der. Tænker jeg i alle fald, men det er kanskje naivt. Jeg tycker att det er et stort misslyckande for EU, som ikke lyckas locka islänningarna att säga ja til det her. Projektet. Yeah. Jag måste ju fundera över varför vill ingen vara med oss mer än så här, Ukraina och så. Jag tänker på grejer som EU gör som jag tycker de bara ska ta bort sina händer ifrån. Har ni hängt med på det här att EU nu har bestämt var tomten bor? Alltså julenissen, juleman.
7: Som norrman vill jag vara extremt rasande för detta också.
6: Ja, de har alltså i Bryssel bestämt att jultomten bor i Finland, i Rovaniemi, och ingen annan får göra anspråk på att tomten bor hos dem. Vet ni vad tomte heter på finska förresten? Det här har jag tagit reda på.
7: Nej.
6: Julepukki. Och med det här vill vi säga hej till våra finska lyssnare, för norsken, svensken och dansen sänds ju även på Yle.
5: Ja, og det er altså julemanden, som EU har bestemt er finsk. Ikke?
6: Mm. Hvad har de med det at gøre?
7: Ingenting.
6: Ingenting.
5: Men det er vel bemærkelsesværdigt, at man fra EU's side har valgt et EU-medlemsland til at placere julemanden i.
7: Nemlig.
5: Ikke? Fordi Grønland er ikke medlem af EU, og det er Norge heller ikke. Så på den måde kan det jo give nogle privilegier at være medlem af EU.
6: Men jeg mener jo, som svenska tomten bor i Dalarna. Det er så mycket ni inte vet, så mycket ni inte har blivit informerade om.
7: Hiss och diss. Vi har kommit fram till ukens hiss och diss, Hassan. Vad är din hiss?
5: Ja, denne uges hiss går til en film, jeg har set. Den er fra sidste år, men har netop haft premiere på DR TV i Danmark, hvor man også kan gå ind og finde den. Den hedder Portræt af en forvirret far, og er en fuldstændig fantastisk fortælling om en norsk far til en søn, som mister livet. Faren bor i, og sønnen i øvrigt, bor i øvrigt i Sverige, så det er en nordisk film, kan man sige, som er meget, meget bevægende og dybt frustrerende og hvad hedder det, ulykkelig, men altså helt fantastisk først og fremmest, en historie om et far-søn-forhold. Min uges dis går ikke til bogen Aisha Rebel, som netop er udkommet, fordi den har jeg ikke læst. Den bliver bredt læst og anerkendt og debatteret. Den handler om en ung muslimsk kvinde, som lever som de facto slave af en muslimsk familie og et muslimsk miljø, der holder hånden over den muslimske familie, og en velfærdsstat, der ikke griber ind, selvom den har observeret, hvad der foregår. Mm. Ikke? Og hun bliver tortureret. Ikke? Og dissen retter sig mod den her. Jeg blev så frustreret, da jeg læste om det. Altså, det
10: det over 10 år siden, Yahya Hassan kom ud med sin digtsamling, som gav indblik i, hvad der foregår i nogle af de her ghettoer, som I ved, vi kalder det i Danmark, ikke? Og alligevel, når man læser den her bog, tænker man, at der absolut intet er sket siden. Det er stadig de svageste, som må gå i skjul og leve med altså maskeret, gå under jorden, få beskyttelse af staten mod miljøerne, som kan gå rundt i det fri, ikke? Så kvinder, homoseksuelle, afhopper, jøder og så videre, er de, som ligesom må finde sig i, at det her foregår, ikke?
6: Alltså jag måste bara säga Hassan, det här blir ju liksom, det här är inte hiss och diss, det här är ju inlägg. Jag vet inte vad man ska göra med.
10: Ja, det förstår jag egentligen gott. Det kan jag gott se.
7: Jag får väldigt lust att snacka mer om det, men Åsa, vad är din hiss och diss?
6: Ni känner till Carola Häggqvist?
7: Ja,
6: yes. Det har kommit en dokumentär om henne som går på bio. Filmen heter Carola. Det är ett osminkat och varmt porträtt av en människa som inte liknar någon annan, vare sig som artist eller människa. Det gjorde något med mig att se den här filmen. Jag tycker alla ska springa iväg till närmsta biograf. Och veckans diss, svensk valrörelse eller valkamp som ni säger, den är bedrövlig. Det är hög konfliktnivå, det är lättretligt och irriterat, men den handlar inte om någonting. Mm. Och det är särskilt Socialdemokraterna som håller mycket låg profil för att inte provocera någon. Det är en märklig strategi och den är ytterst förvirrande även för en som mig som har svensk politik som arbetsområde. Jag tycker det är ett hån mot demokratin faktiskt. Skäms allihop. Du då, Hilde?
7: Jag vill hisse en vetenskaplig studie jag läste om i politiken. Där jag vet att jag har en bakgrund som spiseforstyrret i barndommen, holdt jeg på å si i ungdommen, som veldig mange andre. Og nå har en rett og slett gjort en studie med bruk av virtual reality, VR, der pasienter får møte en VR-stemme, som er den stemmen du har i hodet, som sier at du ikke skal spise. Og den viser seg å være veldig vellykket. Og alle sånne eksempler på hvordan faktisk den nye forhatte teknologien kan brukes til å gjøre mennesker friskere, synes jeg fantastisk. Min diss. SVT har avslørt at det finnes venstrepartister i Sverige som tjener penger på det de ellers elsker å være motstandere av, nemlig private velferdsordninger. Dette må jeg vel bare si at det er en super avsløring rett før valget og viser dobbeltmoralen i oss alle, holdt jeg på å si.
6: Oh yes, jeg holder med, Hilde.
7: Hiss og diss. Vi holder oss i arktisk strøk bittelitt til. Fra midten av 1960-årene ble mer enn 4000 grønlandske jenter og kvinner, noen helt ned i 12-årsalderen, utstyrt med spiral som en del av en dansk styrt familieplanleggingskampanje. Mange fikk mangelfull informasjon, og i et stort antall dokumenterte tilfeller manglet gyldig samtykke fra kvinnene eller foreldrene. Målet var uttrykkelig å redusere den sterke befolkningsveksten i Grønland, og fødselsraten ble halvert omtrent. Nå er det store spørsmålet, var dette et folkemord, eller var det ikke et folkemord? To rapporter har tatt for seg dette betente tema i dansk historie, og kommet til vidt forskjellige konklusjoner. Hva er det som egentlig diskuteres her, Hassan?
10: Ja, bare lige for korrigere, altså den gennemsnitlige grønlandske mor fik i 1966 7 børn. 10 år senere var tallet 2,4, så det var betydeligt mere end en halvering, man ligesom opnåede, ikke? Og halveringen var jo ligesom, siger man fra officielt hold, for at tage hensyn til de grønlandske kvinder, ikke? Og til den grønlandske samlede mulighed for at opgradere sig selv velfærdsmæssigt. Ikke? Og i forlængelse af det, så kan man ligesom sige, at der i den ene rapport konkluderes, at de her oplægning af spiral uden samtykke kan være omfattet af folkedrabskonventionen. Men at der ikke er noget empirisk belæg for, at nogen dansk eller grønlandsk myndighed eller enkelt stående sundhedsperson på nogen tidspunkt har haft nogen intention om at ødelægge den grønlandske befolkning. Og derfor er der ikke belæg for at anklage Danmark for folkemord. Samtidig så må man jo sige, at der ikke er nogen tvivl om, at, at der er begået overgreb, og menneskerettighederne er blevet krænket i Grønland. Altså ingen tvivl om det, i mit sind i hvert fald.
7: Vi kan høre den forrige regeringschefen på Grønland møte Beægede.
11: Det er direkte folkedrab, der er foregået fra den danske regering eller den danske stats side over for det grønlandske befolkning.
7: Møte Beægede mente at dette var et folkedrap. Den nye regjeringschefen maner nå til forsoning, men det har skapt igjen en stor debatt. Mm. Hva tenker du også?
6: Nej, jeg tenker at det er når Hassan siger at man satte in de her spiralen av hensyn til kvinnorna, at de ikke skulle få så mange barn, så kan jag förstå folkhälsoperspektivet i det, samtidigt som man väl har rätt att få så många barn man vill. Och vad vill man egentligen inte att det ska bli så många? Alltså det är så mycket som är luddigt här. Och framförallt om man har fått spiral mot sin vilja, så är ju det ett enormt ingrepp i en människa.
10: Ja, altså jeg siger faktisk ikke, at man indsat spiralerne af den årsag. Jeg siger, nej, at det var forklaringen fra offentligt.
6: Ja, men det forstår jeg. Okay. Det forstår jeg. Jeg mener ikke, at det var du, som sa det, utan du, når du redogjorde for, hur tankegångarna har gått her. Jeg er så trött på själva folkmordsordet. Det lägger sig i vägen för väldigt, väldigt mycket. Det är ändå så att Danmark har hjälpt till att aktivt förhindra reproduktionen av barn under en lång tid. Man är överens om att det här är systematiskt. Spelar det då någon roll om att kalla det folkmord eller inte? För mig är det helt ointressant, det där ordet, utan det här är någonting som har skett. Vad ska vi göra? Vad ska Danmark göra? Danmark har bett om ursäkt.
10: Yeah.
6: Vad kan man göra mer? Jag vet inte.
10: Men måske skulle man också rättfärdighetsvis nämna att den andra rapport konkluderer, at folkedrab fortsat er en mulig konklusion, og at det bør være op til de relevante internationale myndigheder at vurdere dette. Mm-hmm. Det betyder jo så, at en stat, som ikke kan være Grønland eller Danmark, ligesom skal indbringe Danmark for domstolene, sådan så det kan blive undersøgt, om Danmark har begået folkemord. Det kommer til at tage mange år. Altså mange år. Det kommer til at være en intens debat, som vil blive kuppet i alle mulige politiske retninger i den tid, vi lever i. Ikke? Og når man ligesom vurderer at gøre det på et så spinkelt grundlag, så synes jeg, at det kommer til at vidne om en form for politisk vanvid. Altså,
7: det er jo interessant her, fordi dette er jo en klassisk identitetspolitisk diskussion. Og det er både en juridisk strid om forsett, altså var dette en intention, og så er det en dypere politisk strid om hvem som får definere den danske kolonihistorien.
6: Just det.
7: Og bare med å se navnene på de som har vært på de rapportene, så ser en litt av denne splittelsen og spliden her. Fordi du har to danske, erkedanske forskere som sier at det er null evidens, og i den andre rapporten er utarbeidet av forskere fra Kanada og New Zealand, der en også har store urfolksgrupper, som mener at det er fortsatt en mulig konklusjon. Så dette går jo rett inn i det identitetspolitiske landskapet om hva man tenker rundt kolonihistorie, rett og slett.
10: Jo, men man kunne, jo, altså jeg synes jo ikke, man kan diskvalificere forskere, fordi de er danske, altså i sig selv, vel? Ligesom man heller ikke kan diskvalificere de to andre forskere, som jo i den grad har markeret sig identitetspolitisk, både nationalt og internationalt. Ikke? Altså man må ligesom, jo, det ved du jo alt om, Åsa, som forsker, ikke? At man må jo kigge på materialet, ikke? Og konklusionerne er jo ikke nok. Man må ind og læse i, hvad der er foregået reelt, ikke?
12: Du lytter på norsken, svensken og dansken.
7: I Danmark har man fået et nyt psykologisk problem. Naturangst. Og det er jo ganske fascinerende, særlig sett fra Norge og Sverige. Danmark har knapt natur, nesten 58% av landet er dekket av landbruksvekster. Bare 1,6% kan med sikkerhet regnes som beskyttet natur. Og likevel så har denne danskene denne sommeren vært hjemsøkt av dræbergobler, larver fra helvede, larver fra helvede, giftige planter, flotter, fjesing og selvfølgelig ulven. Hva er det som har skjedd? Har naturen kommet til Danmark for å, liksom, uten å på en måte bukke tid på forhånd?
10: Men altså, prøv at høre, jeg har jo ikke tænkt specielt over det her. Jeg har bare registreret, at naturen er dødsens farlig, når jeg ligesom er slået op i aviserne eller kigget på fjernsynet, fordi vi er under invasion, altså at dødsens farlige dyr i havet, i luften og til lands, altså vi er potentielt, hvad hedder det, truet menneskeheden i Danmark af naturen, ikke? Sådan som det har set ud i medierne. Og nu læser jeg så, at det faktisk er noget andet, det drejer sig om. Det er en naturangst eller biofobi, som
7: biofobi?
10: Det også hedder. Ja, biofobi, ja. Og der er faktisk en undersøgelse fra Lunds Universitet, men derfor kan den jo godt være god nok alligevel, som viser tegn på, at der er stadig flere danskere, der er så bange for naturen, at de hader og frygter at være i kontakt med dyr og natur. Ikke? Er det ikke vildt?
6: Nej, men jag förstår ju det där. Jag tycker bara det är fascinerande att alla andra länder har klimatångest, men i Danmark har ni naturångest, men det har jag också. Alltså vi har hus i Jämtland, och när jag ska gå utomhus, vilket jag inte gör så ofta då, för jag tycker det är obehagligt att vara ute, då är hela mitt huvud bara fullt av tankar, så hur kommer det vara fågelbajs ute? Kommer det vara insekter? Kommer det att regna? Kommer det vara för varmt? Kommer jag snubbla på gräset? Alltså jag tycker det är jag känner mig så obekväm, och det handlar ju om mitt behov av kontroll, tror jag. För att det kan hända grejer i naturen som jag inte kan kontrollera, jag kan inte påverka det, och då kan jag inte arbeta

0: sommarhus när jag var barn vid skogen och vid fält och det var så vackert. Yeah. Det är inte så mycket om att vara ute då heller faktiskt.
1: Men det är, jag tror du tränger exponeringsterapi också. Det är ju en dansk professor som säger beroligande om denne ene larven da, som har skapat så stor frykt i Danmark, så säger han den kommer inte från helvete, den larven. Den är bara en av de magiska skapningarna på planeten jorden.
2: Ja, den ligner en larve fra helvede, vil jeg sige. Og så går de her larver jo i position efter hinanden, ikke? Så det ligner altså det. Altså det, prøv at høre, man skal jo ikke lave de her nazi-lignelser hele tiden, men det ligner en invasion, ikke? Af skrårimklædte, grå, hvad hedder det, soldater fra helvede, ikke? Men må jeg ikke bare lige tilføje, fordi i den samme undersøgelse fra Lunds Universitet, som jeg refererede til før, siger, at naturen er vigtig for os ud fra egoistiske perspektiver for vores sundhed. Mm. Og det har jeg så prøvet at undersøge lidt. Og det er faktisk sådan, at mennesker, som har et afslappet forhold til naturen, lever med mindre stress og angst. Altså betydeligt mindre stress og angst, men også depression og traumer. Og det er altså noget med, at den der amygdala, som er en del af nervesystemet, kan påvirkes positivt af kontakt med naturen. Mm. Det synes jeg er ret spændende.
0: Absolut, og jeg tror på det der også. Det mærker jeg, når jeg er ute med hunden, om Bengt tar med mig ut i skogen med hunden. Så det är klart att jag mår bra av det. Så det är lite grann en position som jag håller på med här också. Att jag
1: larvar mig
0: lite. Men inte så mycket faktiskt. De här mördarlarverna som du pratar om, Hassan. Jag har ju av respekt för dig då inte berättat att de har invaderat Sverige också. De kommer från Danmark. Och vi var stora alarm i Sverige kring det här i somras. Och då var det en dansk forskare, kanske den som du nyss nämnde, som filmade. Så han visade då att de här larverna är inte farliga. Så gnuggade han in sina händer med de här larverna.
2: Nej.
0: De blev ju typ nästan dubbelt så stora och röda och man såg att han led, men han bara, det här är inte farligt, det här är helt naturligt, det här ska man inte vara rädd för. Man fick ju panik när jag såg honom. Jag kunde inte sova på natten, det bara låg och klia på mina egna händer. Det var hemskt.
2: Jag tror faktiskt jag nämnde för ett par uger sedan som en dansk export till Sverige, de här larver. Jag kan inte huska om det var min hiss eller diss.
1: men alltså i Sverige så har en björn och ulv och gaup och vildsvin och enorma skog där en kan försvinna och aldrig bli funnen igen. Och i Norge så kan du gå ut och köpa mjölk och bli tatt av ett snöskred. Men i Danmark så möter en håret larve i en kommunal park och nedsätter krisestab. Det är ganska fascinerande, må jag säga. Men de nordiska forskjellene är en ting, men der er jo så enormt mange saker i den danske offentligheten i øyeblikket, Hassan, som handler om folk som ønsker å flytte på landet, eller har flyttet på landet, og hvorvidt de har blitt lykkelige eller ulykkelige av det. Det er en enorm opptatthet av det.
2: Ja,
1: hvad kommer det af?
2: Jamen altså, der har i de seneste 10 år været en nærmest en bølge af mennesker, som simpelthen har opgivet det, man kalder hamsterhjulet til fordel for et liv i kontakt med det, man kalder naturen. Og det har så affødt alt muligt. Litteratur, store debatter, nye filosofiske betragtninger og et modangreb fra velfærdsstatens mest prominente fortalere, altså Mette Frederiksen, vores socialdemokratiske statsminister, og hendes håndlangere, kunne man sige, ikke, som er gået hårdt ud imod den her udflytningsbølge, fordi det bliver betragtet som en form for ekstrem egoisme, altså at man, sådan når man flytter ud, bliver velfærdssamfundets gratist, ikke? At man nærmest begår et forræderi mod den fælles forpligtelse, der er til ligesom at understøtte velfærdsstaten aktivt, og ikke bare læne sig tilbage og nyde goderne, og ikke bidrage med skatter og så videre. Ikke?
1: Men der har jo været så mange historier om folk, som da angrer. Her har du for eksempel Zetland-podcasten om Jeppe Just. Jeppe som fulgte drømmen om et selvforsynende liv på Møn, og så gikk alt galt. La oss høre et lite klipp her.
3: Se, her er det her rubeder, men se her. blødende.

0: Har vi en venstreorientert elite som bestemmer hva som rett å mene? Det spør vi om I denne verdibørsen, men vi begynner med en spesiell saks som kan gi oss perfekte babyer. Men vi klare for det? I 2018 sjokkerte en kinesisk forsker verden da han kunngjorde at han hadde genmodifisert et tvillingpar på embryostadiet, altså før uke 8, før det kalles et foster. Og målet var å gjøre barna immune mot HIV. Forsøket utløste sterke reaksjoner, og forskeren ble stemplet som Kinas doktor Frankenstein og endte I fengsel. Og teknikken ble umiddelbart stanset verden over. Velkommen til Verdibørsen, filosof Torbjørn Tønsjø.
1: Takk.
0: Du professor emeritus I praktisk filosofi ved Stockholm universitet, og tidligere professor I medisinsk etikk ved Karolinska instituttet.
1: Ja, det stemmer bra.
0: Ja. Hva var det denne kinesiske forskeren hadde gjort, altså hva slags teknikk dette, og hvorfor den så kontroversiell?
1: Det vel så at vi vana vid att tänka på vår biologiska natur som given på något vis. Och pratar vi om rättvisa, orättvisa och så vidare så det en konstant att vi de vi och sen kanske man får utforma samhället på olika sätt. Själva tanken på att naturen skulle kunna vara orättvis mot oss har varit oss främmande. Men när man nu gör den här typen av intervention, av den här typen av genterapi på embryon, det är ju typiskt så det går till, då får man effekter som går I arv. Alltså man konstruerar så att säga en människa med en annan biologisk natur än den hon skulle ha haft. Och de egenskaper man ger henne, de ärvs vidare av hennes barn. Det där är ju annorlunda än en somatisk genterapi, alltså när man botar en sjukdom genom att modifiera genomet och sen återföra stamceller och förhoppningsvis så hjälper de till att hålla en sjukdom I schack eller bota patienten. Men det här klingar ju av den effekten och det går framförallt inte I arv till kommande generationer. Men här fanns något väldigt starkt tabu att vi inte får röra så att säga, vid vår biologiska natur. Mm. Också tanken på kloning har ju varit kontroversiell på samma sätt, att man skulle kunna göra kloner av oss själva. Det gör man på sätt och vis med den här tekniken. Man befruktar ju flera ägg och så modifierar man dem och sen återför man dem. Men det är ju inte problemet här. Det föds inte kloner av någon människa på det här sättet.
0: Du sa att man rörte vid ett tabu, för det blev alltså då infört ett moratorium. Kanske du helt kort kan säga vad det för något?
1: Ja, det är slags informellt liksom beslut att man låter bli att göra detta, men som ofta då får formen av lagstiftning I respektive nation. Både I Norge och Sverige är det ju förbjudet I lag att göra det den här forskaren Xue Jianquai gjorde. Min fru läst kinesiska, så hon har försökt få mig att uttala det här namnet rätt.
0: Ja, det hörtes ut som det var kämpefint att du klarte det fint. Men nu har alltså en annan aktör meldt sig, nämligen en amerikansk entreprenör vid namn Cathy Tai. Hon också född I Kina. Och I någon korta månader så var hon faktiskt gift med han som alltså blev kallt för Kinas doktor Frankenstein, då som du så fint sa namnet på, Torbjørn. Väl, hon har sagt att det är på tide att börja med denna tekniken igen. Ja, vad det hon vill?
1: Ja, lite svårt att ta hennes projekt riktigt på allvar. Hon vill ju starta med allvarliga sjukdomar som är nedärvda I en enda mutation. Sånt som Huntingtons chorea till exempel eller så. Alltså en sjukdom där föräldrarna löper 50% risk att få ett barn till om de har fått ett barn med den här sjukdomen eller när föräldrarna har den sjukdomen. Här finns ju ändå möjlighet att välja bort embryon med anlag för sjukdomen vid just det som kallas preimplantatorisk genetisk diagnostik. Det är ett krångligt namn, men att man alltså befruktar flera ägg utanför kvinnans livmoder, väl gör diagnostik och återför det som man är beredd att ta emot så att säga. Och jag tror att det är fortsätt går det att klara. Hon säger att det kan vara svårt för vissa att ändå få ett embryo som det går att satsa på, och då är det bättre att också ta ett skadat embryo och försöka korrigera skadan. Jag misstänker att det här är ett sätt att öppna vägen så att säga för tekniken, mera än att hon är så upptagen av just de här sjukdomarna som hon riktar in sig på I första steget. Men det har alltid visat sig gå bra att få stöd för kontroversiell medicinsk teknik. Om man har en patientförening med sig, om man har patienter som vill ha den här hjälpen, då kan man vädja till omgivningen och så kan man få igenom sånt som fram till dess ansågs kontroversiellt. Det gäller till exempel preimplantatorisk genetisk diagnostik överhuvudtaget. I Sverige var det förbjudet, och sen, eller man hade en utredning som ville förbjuda det. Sen gjorde forskarna det, och så reglerade staten hur man får använda det. Men var det till exempel tillåtet att göra ett embryo som skulle kunna kännas som donator åt ett syskon som behövde benmärg, transplantation för detta syskon. Ja, det var förbjudet, men då fanns det patientföreningar som tryckte på, och då gick Norge faktiskt före Sverige, och när Norge hade godkänt det här så blev det godkänt i Sverige. Så det här är en känd sätt att försöka få med sig opinionen på kontroversiell teknik. Men jag tror att målet är mer det här som var det ursprungliga användningen, att man vill hantera svåra sjukdomar, ärftliga sjukdomar som inte är monogenet nedärvda, utan sånt som skapar resistens mot HIV eller se till så att vi inte föds med anlag för Alzheimer och liknande.
2: Men varför kan man inte lika gärna då fjärna detta tidiga foster, alltså för uke 8, varför kan man inte lika gärna fjärna embryo som har anlägg för sjukdom då?
1: Jo, det går ju att göra om det gäller en specifik sjukdom som är nedärvd på det här sättet som de hon nu vill i första hand ha som mål för den här verksamheten. Till exempel Huntingtons sjukdom, som ju är en sjukdom som innebär att man får leva ett halvt liv snarare än ett helt liv, kan man säga. Där finns det en enkel teknik för att bara sålla bort bland embryon. Man behöver inte ens göra abort, utan man kan på förhand vid provrörsbefruktning se till så att man får ett embryo som inte bär på anlaget. Men om det är mer komplexa historier som resistens mot HIV eller Alzheimer eller andra folksjukdomar, där man förutsatt att man kan hitta genetiska markörer för det här så att man kan ta bort dem eller ge resistens emot dem och så, då tror jag att då finns inte längre möjligheten att välja bort, utan då måste man välja positivt, och man kan inte befrukta så många ägg så att man får ett embryo som är friskt i alla hänseenden, utan då är den här tekniken, då har den en plats, då måste vi ta ställning till om vi vill att den ska användas eller inte.
2: Kanske bara helt fort ska se varför man ofta, när man snackar om denna tekniken, när vi säger bara denna tekniken, så snackar man ofta om en sax, en gensax, vad är det för något?
1: Ja, det var en fantastisk uppfinning då som gjordes för några år sedan. Bland annat en svensk forskare från Umeå, och den gör alltså att man kan redigera genomet på ett fantastiskt mycket enklare och simplare sätt än man tidigare kunnat göra. Så att jag kan inte beskriva själva tekniken, den är komplex, men man kan beskriva, alltså det är ingen tillfällighet att man pratar om genetisk redigering eller editing och så nu, utan för därför man kan väldigt precis förändra genomet med hjälp av den här tekniken. CRISPR, som
2: ja,
1: den kallas.
2: Ja, CRISPR, och det är kontroversiellt och i stor grad förbudt, som jag snackat om. Men som du säger, alltså, hållningar ändras, och den amerikanska entreprenören Cathy Tai, hon ska ha sagt i Følgere Garden att detta kan inte stanses. Men ska vi bara låta detta ske, alltså är detta något vi önskar, så Torben Tensjø, vad är egentligen invändningarna? Hvis du nu tänker då att tekniken är säker, och vi kan då alltså allerede på ett väldigt tidigt stadie eliminera arvliga former för kreft och Alzheimer, som du säger, och ja, vad kan allikevel få oss till att nöle?
1: Jag vet inte riktigt. Det spännande är ju att det där vi har tagit som en konstant, så att säga, är våra moraliska resonemang, nämligen den mänskliga naturen. I samma ögonblick som det går att ändra den, då måste man också ge argument för att man inte ska ändra den om man har den ståndpunkten. Och det är inte så enkelt ju. Tänk dig att du sätter ett barn till världen och det utvecklar schizofreni eller en tidig demenssjukdom eller någonting sånt. Och så ska du motivera för det här barnet att du inte tog bort de där anlagen. Vad ska du säga? Hur ska du? Jag vill inte sätta barn till världen genom konstgjord befruktning, kan du säga. Jag vill inte kosta på mig detta eller så. Men att hitta något riktigt principiellt argument är svårt, tycker jag. Det finns en Europakonvention som förbjuder detta också, med hänvisning till att vi alla har rätt att födas med ett genom som ingen har manipulerat med. Men det är ju bara ett påstående, det är ju inte något argument egentligen. Det krävs argument för ett sådant påstående. Och några sådana argument, jag känner inte till några bra sådana argument.
2: Men du sa noe viktig nå da, at det man, barna da, man kan ikke bli til på den gamle klassiske måten. Det er snakk om, man må bli til ved hjelp av assistert befruktning.
1: Ja, det är priset man får betala här i så fall. Om man, eller det man får, ja, det är också kostnad så att det är ett pris i den meningen. Men jag tror att det blir svårt att motivera att man inte gjorde det där. Och jag tror att det blir mer och mer naturligt kanske i ett samhälle där man föder barn senare och färre barn. Och där den här tekniken breder ut sig av andra grunder. Så att det är ett liksom normalt numera sätt att sätta barn till världen.
2: Vi har altså nå snakket om en motivasjon da, som går på dette å forhindre alvorlige sykdommer, altså redigere bort da, alvorlige og livstruende arvelige sykdommer, men det er jo ikke sikkert at man skal stoppe der da.
1: Nei, altså har man vel slaget inn på den her linjen og börjat hantera sjukdomar på det sättet så att vi slipper i alla fall de här allvarliga folksjukdomarna som vi har talat om. Om det nu är möjligt, jag menar, vi måste hela tiden, det här är ett filosofiskt resonemang skulle jag säga, det är intressant att föra under antagande att det är riskfritt att göra allt det här och så, och det är det ju ännu inte, men det är hög tid att föra diskussionen tycker jag. Ja, varför ska man inte då gå vidare? Alltså jag har dristat mig till att tycka att man ska gå vidare. Det finns en uppfattning man brukar kalla biologisk egalitarianism. Den har ibland förstått sin deskriptiv betydelse att vi alla människor är egentligen ganska lika. Vi är, kanske inte alla är lika begåvade i matematik, men är du svag i matematik så är du kanske bra i atletiska hänseenden istället. Har du svårt för musik så kanske du har en stor språklig begåvning och så istället. Den här biologiska egalitarianismen, det är en lockande tanke för alla som i likhet med mig lutar åt vänster i politiken. Då säger man att ja, det beror på miljöfaktorer och allting, alla orättvisor och så, de ska hanteras av samhället. Men tyvärr så tror jag inte att den är sann. Jag tror alltså inte att det alltid finns kompensation för den som är svag i matematik i något annat hänseende. Utan livet är inte rättvist som det brukar sägas. Fast då tycker man det är en sorts paradox, för livet kan man ju inte moralisera över. Men i samma ögonblick som vi kan ändra vår natur i olika hänseenden, då kan vi också moralisera över att vi inte gör det. Och mitt ideal då som jag skulle vilja skissera rent filosofiskt, om vi bortser från alla praktiska svårigheter här, som en långsiktig vision, det är att vi ska bli mera lika, biologiskt lika. Vi ska alla ha en hygglig matematisk begåvning, vi ska alla kunna komma över plinten i gymnastiken. Har ni plint i Norge också?
2: Ja, vi har något sånt. Ja.
1: Alla ska kunna utveckla en talang för medfödda talang för musik och så vidare. Vi kommer ju att ha en massa talanger som vi inte bryr oss om att utveckla, men de är ju inte tunga att bära. Men då får vi en sorts valfrihet när vi ska inrikta vårt liv. Och vi slipper framförallt sådana här liksom rena handikapp, eller man ska säga, när man idag måste ha kompensation och hjälp från samhället för att hantera sina svårigheter. Om man har bokstavsdiagnoser och måste medicinera till exempel, så ja, då är det bättre tycker jag att inte ha dem. Men också klen begåvning av olika slag. Vi har valrörelse i Sverige, jag såg en valaffisch som säger att vi måste ha fler specialklasser för de begåvade och fler specialklasser för de obegåvade, och sen vi andra ska då gå in vanlig skola. Ja, det är ett sätt att handskas med ojämlikheten, naturens ojämlikheter, men vore det inte bättre om vi alla kunde gå i samma klass och ha samma förutsättningar?
2: Nå snakker du altså for genetisk likhet, at denne teknikken kan være med på å gi oss genetisk likhet. Da. Det er altså mye å tenke over nå, da, som denne gensaksen allerede finnes.
1: Ja, det är ju det som är det spännande tycker jag, att det där vi tidigare kunde avfärda bara, det är människans natur och det går inte att göra någonting åt. Det kan vi nu göra någonting åt, och då måste vi faktiskt tänka seriöst över om vi ska göra det eller ej.
2: Tack till dig, filosof Torbjørn Tännsjø, med oss nå från studio i Sveriges Radio. I vår och i sommar sände Verdibörsen serien Det tredje rike. Og i 12 episoder fortalte historiker Anders Kjøstvedt om nazismen og Nazi-Tyskland, om ideologi og angrep og krig.
3: Så vet man jo at de allierte planene er jo å rykke inn i Belgia, och möte då en tysk invasion där för de är nödt till att omgå detta disse gränsfästningarna alltså att de gör det samma som de gjorde under första världskrig. Och britterna och fransmännen de är ju helt säkra på att kommer det till en militär konfrontation här så är det bara en potentiell vinnare och det är de själva. Så det man gör istället är ju då att satsa allt på ett kort, en slags joker. Hvor da man beslutter seg for å sende store deler av den tyske hæren gjennom et sånn veldig vanskelig tilgjengelig område I Belgia, altså I Ardennskogen.
2: Og denne serien interesserte mange av dere lyttere, og mange skrev til verdibørsen, også med spørsmål. Ja, det var spørsmål om de første konsentrasjonsleirene og D-dagen. Hva var egentlig den andre D-dagen, og om energien som naziregimet brukte på jødehat gjorde Tyskland svakere som krigsmaskin. Og senere I september her I verdibørsen kommer Anders Kjøste tilbake for å svare på disse spørsmålene og flere av de andre spørsmålene som verdibørsen har fått. Og har du ikke fått med deg serien, så ligger den altså ute I appen NRK Radio under verdibørsens fane, og du kan fortsatt sende inn spørsmål om det tredje riket, og krigen og nazismen, og da bruker du også appen NRK Radio. Her nå skal det handle om eliten. Den venstreorientert og selvfornøyd? Denne sommeren har vi igjen diskutert om offentligheten partisk, og da på parti med venstresida. For eksempel, Blir vold utøvd av grupper som man tenker venstresida har en slags sympati for eksempel minoriteter, blir den volden omtalt mindre fordømmende I media enn vold begått av for eksempel hvite gutter da. Det ble en debatt om dette etter en voldshendelse I Bergen I vår, også om hets mot politikere på høyresida I politikken blir like sterkt fordømt som hets mot politikere på venstresida har vært et tema. Flere som engasjerer seg I debatten peker på venstreorienterte journalister og venstreorienterte forskere som en forklaring på denne skjevheten. Og det gjelder jo I flere saker, ikke bare de jeg startet med. Flere saker preges av at de som har ord I offentligheten, journalister og akademikere, de venstrevridde, og ofte snakker man da om en venstrevridd elite. Og disse bestemmer da hva som skal snakkes om og hvordan man skal snakke om det. Sånn lyder I hvert fall kritikken. Nå har vi jo en periode der det oppfordres til borgfred, men det gjelder jo de folkevalgte, og dere to som jeg har invitert hit nå jo ikke det. Og så har dere vel en slags borgfred hele året, I hvert fall prøver dere å motvirke dum polarisering I podcasten deres, sier dere selv. Og den heter Sjølpolarisering, og det jo en morsom titel som dere må ha vært veldig fornøyde med. Var det ikke det?
4: Litt.
5: Ja, altså jeg hadde en idé om noe man kaller for selvpolarisering, men Nils August fra Minerva her sa jo umiddelbart selvpolarisering, og da følte vi at den satt.
2: Ja.
5: Så vår podcast, sånn som media ellers, en slags sånn selvpolariserende enhet.
2: Og denne enheten består da av dere to, Magnus Marsdal, redaktør I Manifest Media, som har ståsted til venstre for midten, sier dere, og Nils August Andresen, redaktør for Minerva, høyresidens dagsavis. Og for noen uker siden så hadde dere en episode I podcasten deres, hvor dere diskuterte dette da, eliten venstrevridd, og hva betyr I så fall det? Men aller først, har dere noen kommentarer til eksemplene som jeg kom med I starten her? Altså det ble snakket om I sommer da, og på forsommeren at vold som rammer en hvit gutt eller hett som rammer høyre politikere ikke blir tatt alvorlig nok.
4: Jeg tror at de blir behandlet litt ulikt. Det ikke at de ikke blir tatt alvorlig. Altså denne saken fra Bergen som du nevner, den var jo I alle mediene selvfølgelig. Det både hvilke spørsmål man stiller etterpå. La oss si at dette hadde vært et angrepp der fire hvite gutter banket opp en svart gutt I Norge. Mitt på lysedagen. Da ville vi fått en stor debatt om, tror jeg, om rasistiske strukturer, om tiltaksplaner for å motvirke dette, liksom den type ting. Det I hvert fall det hvert fall det høyresiden tenker, og I og for seg mener det riktig. Men I denne situasjonen det sånn at veldig mange gutter I større byer I Norge, hvite gutter I større byer I Norge, opplever at det finnes et etnisk aspekt ved en del gjengvold og gjengran og trusler som skjer. Dette det ikke forsket masse på, det en del av utfordringen I en forstand, men det en veldig utbredt opplevelse at det finnes en form for, kall det omvendt rasisme eller hva du vil. Og så får man denne hendelsen I Bergen som blir filmet, som skjer på 17. mai, hvor det omtrent dette som skjer. Og da tenker man seg kanskje at okay, dette en anledning til at man får satt fokus på ikke bare akkurat denne volden, som alle var enige om at var alvorlig, men om det kanskje noen større strukturer der som har vært å belyse. Men den debatten, tror jeg mange på høresiden opplever at den veldig vanskelig å få til. Den passer på at ikke inn I de typiske problemstillingene mediene pleier å stille, og det heller ingen eksperter, forskere, som har det som sitt spesialfelt. Det finnes på at ikke noe senter for studier av den type eventuell etnisk vold. Da. Så det et eksempel på en nedsrydning? Ja, det kanskje det I noen grad. Det betyr ikke at ikke temaet blir tatt alvorlig, for det gjør det. Men det betyr at det noen spørsmål som stilles, og så det noen spørsmål som ikke stilles. Kanskje de spørsmålene ikke gode, kanskje var det ikke rasisme I det hele tatt I denne saken. Men det ikke alltid så lett å vite hvis man ikke stiller spørsmålene grundig.
2: Nei, og så får vi dette da, Magnus, at man tenkte at det skyldes en venstrevridd offentlighet da.
5: Nei, altså Norges største avis fordømte jo det angrepet I Bergen som helt utålelig vold på lederplass. Det vanskelig å si at det finnes noen sympati med gjerningspersonene, og den videoen som det her handler om, det fire stykker angrepet en annen, den viser jo vold, men dokumenterer jo hverken liksom foranledninger eller motivene og sånn, så det å vente med å kalle det rasistisk vold inntil det eventuelt etterforsket og sånn, det framstår jo som helt riktig presseadferd og ikke som noe sånn minoritets sympati og sånn, og så ble jo den saken her beklageligvis rørt sammen med at justiskomiteens leder, Helgheim fra Fremskrittspartiet, delt usladda bilder av gjerningspersonene, som da mindreårige, og ble satt I en digital gapestokk. Og det møtte kritikk, og da ble jo det her fra en del kommentatorer brukt som bevis på hvor sinnssykt urimelig pressa fordi man liksom da sier at det som har blitt begått feil her jo det som han Fremskrittspartipolitikeren har gjort, mens volden ser man mellom fingrene på, ikke sant? Og det synes jeg fullstendig urimelig, fordi hvis man for eksempel litt konservativ og ønsker en rettsstat og ikke en digital gapestokk og blodhevn, så kan man jo selvsagt ikke ha sånn at lederen for Stortingets justiskomité sprer usladda bilder av mindreårige I strid med alle lov og regler, og det jo to helt separate saker. Og det åpenbart nyhetsverdig å nå å dekke, og det at man dekker det betyr jo selvsagt ikke at av VG for eksempel ikke fordømme den volden, så jeg synes problemstillingen ganske konstruert, og jeg synes også den, liksom, den, jeg skjønner at Fremskrittspartiets PR-avdeling liker den problemstillingen, men jeg synes den ikke treffer så godt.
4: Jeg synes dette egentlig bare illustrerer at pressen venstreorientert, fordi dette et helt legitimt standpunkt, og jeg enig I at det uklokt at Jon Helgheim spredte dette bildet. Det hører med at det var ikke ulovlig. Politiet har henlagt saken som intet straffbart forhold, så det bare greit å ha det sagt. Men det var uklokt, og så spørsmålet proporsjonen I dekningen videre. Og så jeg enig med Magnus en ting til, at det ville selvfølgelig vært prematurt å fastslå et rasistisk motiv bare basert på en video, for eksempel. Opplevelsen fra mange på høyresiden at når dette går motsatt vei, så man noe mindre tilbakeholden med å liksom vente med diskusjonen til absolutt alle forhold avklart. Man sier her det en bekymring for rasisme. Vi hadde en sak om det hadde vært påstand om rasistiske tilrop på en fotballkamp I Oslo Øst. Mange politikere var ute og snakket om det, og saken endte med at det sannsynligvis ikke hadde skjedd på den måten, for eksempel. Så det jo I og for seg en god grunn til å være forsiktig med å uttale seg. Spørsmålet det like standarder? Min påstand at dersom, la oss si, 30% av journalistene og redaktørene hadde stemt FRP, så ville dekningen vært annerledes, enten Magnus Marsdal mener det hadde vært bra eller ikke bra. Og derfor på en måte tallene viktige. Ikke sant? Hvis vi ser på journalister, så høyre-venstre-splitten omtrent 75-25, og FRP spesielt underrepresentert. Hvis du ser på, redaktøren, det noe jevnere, men FRP fortsatt veldig underrepresentert. Så det nå jo ikke jeg har jo min bakgrunn fra Høyre, og har på en måte, jeg kan jo være enig I mange av de tingene du sier, Magnus, men spørsmålet om befolkningen opplever seg speilet, om det rimelig at den ikke opplever at den blir speilet. Og det tror jeg det I noen grad, og jeg tror det viktig å ta det på alvor, fordi det svekker tilliten til medienes dekning av den type ting. Og så en ting til, hvis jeg får lov, det jo en kontekst her for denne saken, ikke sant? Og det at det har gått en debatt I mange, mange år om hvorvidt man skal si noe I avisene om gjerningsmenns etniske bakgrunn. Den debatten kjenner alle sammen, det argumentet for og mot. Men det på en måte dette en kontekst hvor en stor del av leserne opplever at pressen allerede over mange år har gjort andre prioriteringer enn de ville gjort da, i dekningen av vold av denne typen. Mm. Og det har jo gått debatter ikke sant, om er innvandrere overrepresentert i gjengkriminalitet for eksempel, hvor det var en stor debatt med Oslos politimester, hvor hvor ulike perspektiver kom til uttrykk da. Så dette en kontekst, og det viktig å skjønne den konteksten for å forstå den psykologiske reaksjonen på mediedekning.
2: Så vi kan la akkurat den hendelsen i Bergen ligge litt, for den var liksom brukt som et inngangscase da, til saken om eliten er venstrevridd. Ja, og som du sier nå, fortalte nå Nils August, så viser jo medieundersøkelser da, at journalister er mer rødgrønne enn folk flest. Mm. Og også forskere er det vel, og det har vel ja, det du også med på vel, og antar jeg, Magnus, at det har skjedd et slags skifte, altså, når vi snakker om elite da, vi kan kalle det en elite, for det snakkes om høyt utdannet folk, så er det jo ikke sånn pengelite, men den eliten som dominerer offentligheten da, at det har skjedd et skifte, at før så var, ja, professorene, de stemte ikke SV, men det gjør det i dag, mens taxisjåførene stemmer FRP. Så eliten har på en måte skiftet side, og det må jo speiles i offentligheten.
5: Ja, taxisjåfører er veldig glad i bil, så der har vi forklaringen på det. I seriøs eliteforskning så ser man på beslutningstakere, og ikke på menige ansatte. Og så hvis vi ser på media, da, som er det du særlig snakker om nå, så er redaktørene ikke noe mer venstreorientert enn befolkningen. De skårer 4,8 på en skala der snittet i befolkningen er 4,9, så det er ikke Origo, men det er naboen til Origo, det er midt i befolkningen. Og hvis man ser på, for eksempel, du nevner forskere, da, altså, det er jo medlemsundersøkelse i Forskerforbundet, det er nesten ufrivillig komisk å snakke om det som en elite i Norge, altså 22% av den gjengen der er rent administrativt ansatte, ellers er det mange bibliotekarer, det er teknikere, de jobber på universiteter, ja, men også på museer og rundt omkring på institutter og sånne, og det her, altså den medlemsorganisasjonen der. Det er en bred fagorganisasjon og ikke et register over Norges mektigste personer. Så jeg synes at det elitebegrepet er ganske problematisk. Når vi svarer som medlem av journalistlaget på hvor vi står politisk, så er det sportsjournalister i lokalavisa Firda, for eksempel, som tjener 670 000 kroner, må jobbe i 5000 år for å tjene det Kjell Inge Røkke tjente i fjor, som har 3,4 milliarder. Og jeg tenker at et elitebegrep som inkluderer den sportsjournalisten da, og den tendens til å ekskludere Kjell Inge fordi han har bare ungdomsskolen, men de journalisterne og forskerne har ikke så mye makt innflytelse over norsk samfunnsutvikling, altså der har de hatt en helt jevn lønnsutvikling, mens de aller aller rikeste har dratt ifra i 35 år. De bruker hundretals millioner på partistøtte, de bruker 30 millioner i året på Civita, de bruker et par milliarder i året på PR-byråer, og hvis du vil ha elitisme på norsk som påvirker norsk offentlighet, så er det ikke med medlemmer i Forskerforbundet og journalistlaget du skal se på, men de mektige aktørene som får viljen sin og stadig større formuer, stikk i strid med folkemeninger som den har stått i 30 år.
4: Så det var et langt propagandainnlegg, Magnus, men det er en helt annen debatt, opplever jeg. La oss gå litt bort fra elitebegrepet. Det er ikke så veldig viktig om vi kaller forskerne eller journalistene for elite eller ikke. Spørsmålet er både hvordan det er med på å forme offentligheten, og hva det gjør med menneskers tillit til den offentligheten. Og her er det viktig å huske også at her er det to akser som det er viktig å være oppmerksom på når vi snakker om høyre-venstre. Det er en økonomisk høyre-venstre akse, og så er det en kulturell høyre-venstre akse, som av og til kalles for galtann, hvis noen har lyst til å google det, men som er på et spørsmål om klima, eller innvandring, eller kjønn, andre typer spørsmål i den typen. Og også hvis vi ser på redaktørene for eksempel, så ser vi at de ligger til venstre for befolkningen, både i stemmegivning, og ikke minst på denne galtann-aksen, og spesielt så viser det seg at noen partier er særskilt underrepresentert og overrepresentert. Så på borgerlig side er for eksempel konsekvent FRP er veldig undervektet, mens Venstre er overvektet. Og det, da kan man jo sitte der på den andre siden og si, se, det er noen borgerlige der, jeg har en venn som stemmer Venstre, one of my best friends stemmer Venstre. Men det løser selvfølgelig ikke problemet med at de 30% som stemmer FRP er underrepresentert. I akademia så kan man selvfølgelig snakke om teknisk ansatte og så videre og så videre, men saken er den at blant samfunnsvitenskapelige ansatte så er det omtrent 85% som stemmer rødgrønt, 60% stemmer rødt, SV og MDG, og alle på høyresiden opplever denne skjevheten. Så det på topp å si, ja, men Røkke finnes, jeg vet ikke hva Røkke stemmer, men Røkke finnes, det er riktig. Det løser på at ikke det problemet.
5: Røkke stemmer litt Sveits, tror jeg.
4: Det gjør han sikkert. Og så er det selvfølgelig sånn at masse rike mennesker og masse mennesker på spesielt den økonomiske høyresiden også har mye innflytelse, blant annet gjennom lobbyvirksomhet og annet. Partistøtten kanskje ikke, synes jeg, så godt eksempel for den matchen som trent av LO. Det på et
5: ja, men hvis du tenker, hvis du vil ha et eliteperspektiv da, så det klart at noen få rike versus en million medlem ja, men, i LO, så sier det.
4: Jeg gidder ikke å ta den bort, Magnus, men 40-50% av LOs medlemmer stemmer ikke rødgrønt, så det på et de gis en støtte dit, og det, partifinansiering i Norge uprinsipiell, men den fungerer. Man kunne godt kuttet alt for min del, men det løser ikke det problemet vi snakker om nå, som hvordan fremstår mediene for de som bruker mediene. Og det, der en symbiose mellom medier, journalister og forskere som gjensidig bekrefter hverandre, og ofte det sånn at mange av disse menneskene lever i kretser der det spesielt få FRP-ere. De omgås ikke, de menneskene har ikke de perspektivene. Og vi ser noen konsekvenser av det, og så jeg mener at det viste seg litt av en dekning i Bergen. Det viser seg nok også i det andre eksempelet du nevnte innledningsvis med hets og trusler. Hvis vi kan eventuelt snakke litt om det for å vise hva jeg mener med det, så det... Altså, jeg veldig bekymret for hetsen mot Arbeiderpartiet og mot enkeltpersoner fra høyresiden, mot for eksempel Gaute Skjervø, tidligere vært som Eirde Ali, som blir sånne hetsoffere i organiserte høyresiden med et kjempeproblem. Jeg vil ikke underspille det i det hele tatt. Men det jeg har merket meg litt av den siste debatten hvordan venstresiden responderer, dette jo typisk venstresiden i sosiale medier, så jeg skal ikke henge ut hverken noen aviser eller noen enkeltperson, men på motargumentet som ofte kommer fra FRP, at undersøkelser viser at FRP-ere mottar mer trusler og hets enn politikere fra andre partier. Det en stor undersøkelse fra 2022, og dette de responsene jeg har sett fra venstresiden på den saken. Med en gang så blir det sagt, ja, det selvrapporterte tall, det kan vi ikke stole på. Det den ene responsen. Den andre responsen litt grann av typen, ja, det jo ikke så rart, fordi man må tåle å bli kalt nazisvin når man faktisk rasister. Og for meg så viser det frem noe veldig menneskelig forståelig, men som blir problematisk i denne sammenhengen, og det at hvordan vi bedømmer hets og trusler, det avhenger på det hvor vi selv mentalt og psykologisk. Jeg har kjent på dette veldig godt selv, jeg jo redaktør, jeg publiserte Mohammed-karikaturer i 2010 som en del av den debatten som gikk den gangen, og da kom det noen trusler og sånne ting. Og da Charlie Hebdo skjedde i 2015, så ble jeg veldig sterkt berørt av det. Så jeg fulgte med på det. Dette gjaldt angikk meg, ikke sant? Det var min opplevelse. Så snakket jeg med andre rundt på den tiden, snakket med norske muslimer, som på den tiden var veldig opptatt av noe helt annet, nemlig drapet på en hijabkledd kvinne i Tyskland. Det var deres... Det var det som skjedde nå på for dem. Det var den trusselen som pågikk for dem. Og det klart at hvis du i Arbeiderpartiet eller på venstresiden, så man ganske opptatt av de truslene som gjelder mennesker man glad i. Og man opptatt av historien om trusler mot Arbeiderpartiet, konspirasjonsfører med Arbeiderpartiet. Man har ikke på radaren trusler mot Fremskrittspartiet. Man har ikke på radaren at de har blitt kalt nasersvin, umenneskelige kvislinger også for den del gjennom mange år, at det deres kontekst for å bedømme dette. Ikke sant? Så man har helt ulike referansrammer, og da blir det veldig lett at når det kommer informasjon da, som sier FRP er for mer trusselighet, så den første responsen å si, jeg sikkert ikke tror jeg det informasjon, og den andre responsen å si, det egentlig så rart?
2: Men du mener at det kommer også fram i media, altså at media gjenforteller den historien?
4: Jeg mener at det preger nok mediene gjør så godt de kan i å være objektive, men jeg tror det preger inngangen til disse sakene. At sympatien hos de aller fleste journalistene ligger i veldig stor grad, naturlig nok i denne saken, det ligger både hos Arbeiderpartiet, de er enige med Arbeiderpartiet emosjonelt om at de har et særskilt problem. Det ikke noe rart at det sånn. Vi har 22. juli, vi har disse tingene, så jeg sier ikke at det noe rart. Men jeg tror at hvis mediene hadde hatt mange fra FRP, så ville de kunne fått inn andre perspektiver som ville utfylle bildet og som ville gjøre at vi alle sammen i forstand lærte mer om Norge.
5: Mm. Nei, jeg veldig enig i det Nils August har trekket fram om den verdipolitiske aksen, og jeg tror ikke jeg vil ha kalt dominerende redaksjoner i Norge venstrevridd, men elitevridd definitivt. Den har vært tidligere en veldig sterk nedlatenhet overfor Fremskrittspartiet sine velgere. Det ingen tvil om, det skrev jeg en lang bok om selv i 2007, 27-jubileum snart, som heter FRP-koden, der jeg dro ut og møtte de folkene, og hadde kapittel som heter Respekt for Grandiosa, som dokumenterte hvordan store popartister, journalister andre sa at det å stemme Fremskrittspartiet et tegn på manglende intelligens, altså en ren og skjær folkeforakt som rammer dem, og som tidvis man kan se rammer også Senterpartiet, fordi det er noe fjøsaktig, så det her er jo den opphøyde, selvopphøyde urbane eliten, og det går helt på tvers av partiet Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet, MDG, spør du meg, altså det her er en elitevridning, som selvsagt har problemer, og så har det blitt ganske mye kompensert, tror jeg, etter hvert, fordi den boka og andre ting bidro til at man fikk øye på seg selv litt, og Fremskrittspartiet er ikke underrepresentert i norske liksom, debattredaksjoner, har ikke noen manglende gjennomslag når det gjelder å sette dagsorden i integrerings- og innvandringspolitikk og sånn, og når det gjelder kommentariatet som slipper til her på Marienlyst, så er det en helt tydelig tendens til at den fløya som jeg tilhører, som er SV og Rødt da, som er sånn den radikale venstresida, den får ikke slippe til en sånn kommentator i rollen, sånn som høyre folk gjør.
2: For eksempel, har du telt
5: det? Ja, det her har vi telt veldig grundig. Vi har telt 4000 opptredener i to ulike regjeringsperioder under Støre og Solberg, hvem som får lov til å sitte og være sånn linjedommer. Og mens Rødt og SV hadde 13% på målingene i snitt, så hadde den fløya liksom 4% av kommentariatet, type sånn klasskampen.
2: Det kan jo hende at noen vil være uenig med det, men det,
5: nei, men det er sånn,
2: har,
5: ja, sånn,
2: har et eksempel der.
5: Det er ikke så, det kan man gå gjennom tallene på, men den fløya der er ganske ute på samme måte som den typiske FRP-kommentatoren er ganske ute, fordi at det oppfattes som fløy, og dermed kan man ikke sitte inne i midten, sånn som for eksempel alle fra Aftenposten eller Kristin Clemet fra Civita kan, og være litt sånn nøytral ekspert, fordi Marienlyst glemmer at sentrum Høyre er et politisk ståsted. Så det her kommer veldig an på hvem du spør, ikke sant? Men Nils August har helt rett at på den verdipolitiske aksen, som går på liksom kjønn, toleranse for seksuelle minoriteter og sånne ting, så er hegemoniet i media sentrum venstrevrid, ikke sant?
2: Ja, vi snakker altså om den venstrevride offentligheten, og om en slik finnes, og da med dere to, Magnus Marsdal, redaktør i Manifest Media, og Nils August Andresen, redaktør for Minerva. Og påstanden er altså at det er en elite av høyt utdannet som dominerer offentligheten, og at denne er venstrevrid, særlig i verdispørsmål. Og derfor snakkes det også ofte om moralisme. Men ja, kan man ha grunn til denne moralismen, altså? Kan man rett og slett ha en bedre moral, da?
5: Men hvis du ser på den høyt utdannede gruppa sin hang til å være for klimakamp, miljøvern, toleranse og så videre, så tror jeg det skyldes i noen grad at folk som har sånne grunnholdninger hjemmefra, og så fra sitten oppvekst og sånn, trekkes mot de utdanningene. Det å bli samfunnsviter i stedet for å bli aksjemegler, for eksempel. Det tyder jo på noen holdninger, der for eksempel penger ikke er det viktigste, og så videre. Og det her er jo også en høyre-venstre-akse. Hvis man legger vekt på det som er motvekten til pengeverdi, så er man ofte mer rødgrønn i stemmemønstret. Men hvis man har motsatte holdninger, så er veien kortere til BI og børsen.
4: Det er helt sikkert en bitteliten del av forklaringen. Det er jo ganske mye forskning på selekteringen i høyere utdanning, og sånt som ikke viser først og fremst akkurat det. Men jeg tror altså det du sier med at venstresiden har bedre moral, jeg tror en liten del av utføringen er at jeg tror veldig mange i pressen tenker nettopp det. De tenker at vi er jo journalister fordi nettopp vi bryr oss om folk, mens de andre ikke gjør det, og så generaliserer man en rekke standpunkter. Dette er jo behandlet litt av Jonathan Haidt, denne The Righteous Mind, som snakker litt om hvordan høyre og venstresiden har ulik moral. Det er ikke sikkert den kan appliseres uten videre på norske forhold, og den har fått en del kritikk, men den viser noen type interessante ting, ikke sant? At venstresiden tolker ofte akkurat den formen for moral de har, som fra høyresidens ståsted ofte er litt sånn litt grann dydsposerende, ofte jeg på å si. Den er mindre utilitaristisk, mindre opptatt av konsekvenser, mer opptatt av sinnelag. De tolker det som den eneste moralen, og som en lakmustest på om man er et godt menneske. Et eksempel nå fra sommerens debatt var en diskusjon mellom Tor Mikkel Vara og Frøya Sjursæter MDG om hvor hun sa at liksom, den nye klimafornektelsen som en slags lakmustest nå, FRP godkjenner, de aksepterer klimaendringer og de vil diskutere politikk rasjonelt, men de sier at trusselen ikke er eksistensiell, og de sier at noen av tiltakene er for dyre, ergo er de dårlige mennesker, for de vil ikke gjøre mer og mer og mer og mer og mer.
5: Du aksepterer ikke at det er et argument du tenker på som en moralsk
4: skavank. En moralsk brist, ikke sant? Mm. Og jeg tror journalister er i hovedsak flinke til å forsøke å korrigere for at de har den emosjonen. Men jeg tror vi har den emosjonen.
2: Men man tenker gjerne, har jeg også lest av folk som har studert det her, vi kan si eliten da, men hva jeg skal si, at man tenker at det man står for er normalt.
4: Ja. Det akkurat det, og da problemet da blir mangel på mangfold langs denne dimensjonen. Jeg mener mangfold viktig I mediene langs alle dimensjoner, fordi det skal speile befolkningen I noen grad. Men jeg synes det interessant det Magnus sa, du aksepterer på en måte elitevridningen når det kommer til kultur, men du vil bare at den ikke skal gjelde økonomi. Men da aksepterer du I noen grad at mediene en form for elite.
5: Og jeg tror det viktig... Jeg sier ikke at du aksepterer nedlatenheten overfor FRP, for eksempel.
4: Men du aksepterer at de spiller den rollen. Jeg tror det viktig å få frem at de
5: gjør. Anerkjenner at de nedlatende gjeng, ja, det det.
4: Og det her vi enige, og jeg enige at det ikke en ren høyre-venstre-akse. Det kunne like gjerne sies å være en slags sentrumsliberal versus fløy type problematikk.
5: Ja, det kan ikke Kåre Ville også ned på FRP, si sånn.
4: Men jeg tror den viktigere for høyresiden, fordi dette segmentet mye større på høyresiden, og egentlig gjelder mye mer enn denne høyresiden. Så FRP 30%, Rødt og SV litt over 10, så det på det en type forskjell. Og så det også sånn, ta for eksempel innvandringsspørsmålet da, ikke sant? Da det sånn at 50% av befolkningen omtrent svarte I den siste IMDI-undersøkelsen at de mot enhver ytterligere ny innvandring fra utenfor Europa, hvis jeg husker tallene riktig. Omtrent det I hvert fall. Og det jo et standpunkt som ikke engang FRP har, for å si det sånn. Så det perspektivet mye mer utbredt enn denne kall det eliten der I mediene, kanskje ser for seg. Og de skjønner at det et politisk tema. De flinke til å slippe FRP inn, men de har ikke det samme blikket for å sette for å stille de samme spørsmålene. Og det det som gjør at veldig mange som har de standpunktene opplever, selv om journalisten gjør så godt de kan, de prøver å være objektive, de prøver å slippe til, men man kommer liksom ikke unna at mennesker flinke til å skjønne hva folk egentlig føler og tenker og vil, og det liksom med hele veien.
2: Og I podcasten deres da, så begynte du, Nils August, å snakke om det betydde noe at eliten da, for å bruke det ordet, venstrevridd, og da særlig I verdispørsmål, Og så sa du at høyresiden ble stående litt språkløs igjen. Mm. Hva mente du med det?
4: Ja, men det mente jeg, for det noe jeg har balet en del med. Det sånn, og det jo ikke bare mediene, men også akademia som typisk har ansvar for å utvikle et sånt språk, eller typisk gjør det. For eksempel I debatten om innvandring og nasjon. Vi hadde jo en runde med den såkalte tøyedebatten rundt jul. Så det en utfordring for mennesker som tenker på seg selv som gode mennesker, som nesten alle gjør, at man vil klare å formulere noe som sier nasjonen viktig. Etnisitet betyr et eller annet. Norge jo dannet som en nasjonalstat for et norsk folk, I motsetning til et svensk opprinnelig, I motsetning til et dansk. Så det må ha en av betydning. Hvordan klarer du å formulere det uten at det blir en sånn aggressiv Norge for nordmenn, eller hvit tankegang, eller liksom, et eller annet sånt? Hvordan klarer man å si noe meningsfullt om det? Og det har ikke akademia eller journalistikken egentlig hjulpet til med, fordi når det kommer disse bekymringene fremmes I en da litt upolert form, så ikke reaksjonen, ok, la oss bedre dette argumentet og gjøre det godt og klokt og fruktbart, det mer å avfeie det som rasisme. Og dermed får man denne språkløsheten. Jeg ganske sikker på at veldig mange arbeiderpartivelgere som anno 1980-1985 ville tenkt på seg selv som antirasister, men de vil også tenke på seg selv som patrioter og kanskje tilhengere av veldig streng innvandringspolitikk. Og spol fremover 30-40 år, så ville de ha mistet sitt språk for å snakke om hva de egentlig mener om nasjonen, fordi Arbeiderpartiet ikke har formulert det for dem, og det samme gjelder Høyre I for seg. Og det kan jo skylde på sånne som meg da, I Minerva, Sivet og andre for ikke har klart å utvikle det språket, men jeg har jo merket at det har vært et arbeid som jeg har følt at jeg har måttet gjøre for min egen del de siste 10 årene, og det sunt og spennende, det. Alle har glede av å utvikle et eget språk for sånne ting sikkert, men det også tegn på at det språket ikke var enkelt tilgjengelig.
5: Ja, det her kjenner jeg meg ikke så godt igjen I, men jeg kan jo ha medfølelse, altså jeg snakker ubesværet om at jeg stolt av å være norsk og om norsk nasjonalisme som en demokratisk kraft I vårt samfunn Norge demokratisert nedenfra I et stormløp mot hovedstaden du vet da vi frigjorde oss fra svenskene så var det et sted flaggstangen tog naken
6: Men det løser ikke spørsmålet om hvordan man snakker om etnisitet I et mangfoldig samfunn
5: men, så jeg bare sier at det finnes en ganske sterk nasjonalpatriotisk tradisjon I Norge, som lever I beste velgående, særlig på rødgrønn side, vet, relativt ubesværet med å stå opp for norsk suverenitet, for eksempel, og sånne ting.
4: men du vil bare dra det på dine kjepphester med EU og bla bla bla.
5: Nei, men det handler om. Men det har jo ikke vært noen berøringsangst hos oss med det. Og så tror jeg at det finnes noe som heter fremmedfientlighet og rasisme, ikke sant? Så ta for eksempel den tøyedebatten da. Det var ikke så språkløst, han hadde vel 11 svarinnlegg eller noe sånt, ikke I Aftenposten og sånt, I en veldig stor og mye omtalt debatt. Men det klart at Det jo lov for noen å si du, nå synes jeg du har en ekskluderende form for nasjonalisme ja, ja. Og kritisere det og ha mening om det, uten at det skal tenkes på som hverken undertrykkende eller at det skaper språkløshet og sånn. Og jeg enig at det en utfordring å snakke om norsk suverenitet og norsk kultur og hvilke tradisjoner vi skal ta vare på, samtidig som vi klarer å ta opp nye impulser selvsagt, jamfør Karpe og sånne ting, uten at man samtidig en ekskluderende rasist. Det selvsagt en utfordring, men det jo ikke umulig.
4: Men jeg tror det ikke det som utfordringen. Jeg tror det noe å sette seg inn i hvordan det folk på høyresiden faktisk tenker. Og på venstresiden, for dette her finnes jo folk som tenker på venstresiden nå, men du gikk uttrykk for det nå. Altså det mer av typen, hva gjør det med en nasjonalstat om 20, 30, 40, 51% av befolkningen har en annen etnisk bakgrunn? Hva etnisitet i den sammenhengen? Hvordan skifter etnisitet over tid, over generasjoner? Den type spørsmål krevende å snakke om, og det krevende også fordi det selvfølgelig veldig vondt ofte for nordmenn med minoritetsbakgrunn av helt forståelige grunner. Og mitt anliggende ikke at man ikke skal kritisere det man mener ekskluderende nasjonalisme i det hele tatt. Det ikke en kritikk...

0: Vad betyder det för oss som bor i det här samfundet? Och det är den jobben vi må bli ända bättre på att göra. Ja.
1: Mm. Du fick sista ordet. Tusen tack Helge Nytteberg i Nordlys, Anniken Renslo Sandvik i Budstikka och Marius Tettli i NRK. Helgemorgen, søndag, er slutt. Teknikk og bilderegi Albin Westerlin og Annika Bogen, produsent Jørgen Wilhelmsen og her i studio Arne Egil Tønseth. Fikk du ikke med deg hele sendingen denne gangen, så finner du oss i appen NRK Radio og NRK TV. Takk for følget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 23. Neste søndag det valg I Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson fra partiet Moderaterna kjemper mot Socialdemokraternas Magdalena Andersson om statsministerjobben. Socialdemokraterna har haft ett klart försprång på meningsmålingene länge, men på en partimåling som kom denna uken var partiet nede på 25,8%. De borgerliga partierna har sagt att hvis de fortsatt får flertal kan Sverigedemokraterna komma I regering. Taktisk stemmegivning har nå blitt et tema I valgkampen, sier korrespondent I Stockholm, Joakim Reikstad.
1: Ja, fordi at et borgerlig flertall kan faktisk avhenge av hvorvidt liberalerne kommer over eller under sperregrensen. Liberalerne kanskje kan vi si, Venstres søsterparti. Og skal man ha håp på borgerlig side om å fortsette regjeringsmakten, så mør nok det skje. Og Jimmy Åkesson, som leder for Sverigedemokraterna, han satte nemlig et krav om at han ikke ville støtte taktisk stemmegivning hvis ikke partiet bedret seg betydelig på målingene. Nå har de gjort det, og det kan bety at noen spesielt moderate velgere vil støtte liberalerne I stedet. Det kan avgjøre valget faktisk I de siste dagene inn mot valgdagen på søndag.
0: Dronning Margrethe innlagt på sykehus og kommer ikke I gravferden til Kong Harald. Danmarks abdiserte dronning innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, skriver det danske slottet I en pressemelding. Videre skriver de at dronning Margrethe har en blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering. Hun vil være innlagt på sykehus til observasjon og behandling den kommende uken og har det etter forholdene bra. Og I Norge kom slottet I ettermiddag med nye detaljer om kong Haralds gravferd på onsdag.
2: Flere gjester og representanter fra inn- og utland skal gå I sørgeprosesjonen som følger kong Haralds båre fra slottet til Oslo domkirke. Etter båra går kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Dronning Mette Marit og dronning Sonja blir kjørt I bil I prosesjonen. Slottet opplyser også at etter gravferden skal kongefamilien komme ut på slottsbalkongen.
0: Det sa reporter Regine Hattvik. Presidenten I det internasjonale fotballforbundet Gianni Infantino vil stille til gjenvalg, det bekrefter FIFA. Dermed trosser Infantino kravet fra flere fotballforbund, deriblant det europeiske, om at han må trekke seg. Infantino under hardt press etter et forsøk på å selge andeler I VM til private investorer. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
3: Etter en uke med landesorg I Norge, så lurer jeg virkelig på hvordan dette blir sett på fra Sverige og Danmark. Og så har vi fått nyssen I et helt nytt begrep I Danmark, nemlig naturangst, som om danskene I det hele tatt har natur. Det lurer jeg på hva Hassan egentlig tenker om.
4: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
3: I over en uke har blomsterbukettene hopet seg opp foran slottet I Oslo. Hvordan ser dette ut utenfra Norges grenser, Åsa Hassan? Hva ser dere egentlig når dere ser mot Norge I øyeblikket?
5: Og jeg havde helt glemt at se mod Norge. Hvad der sket I Norge?
3: Det hvad der skedt I Norge, det kan du sige.
6: Ja. Nej, jeg tænker på når prinsesse Anna Diana dog 1997. Det var då man började med de her blomsterhaven, vårt behov av at offentligt sørge. Den handler ikke bare om den som har dött, utan den handler om någonting som mycket mer, som handler om vår tid. Og det man får ju visa respekt for det der, men det klart at man kan fundera lite också över vad det handlar om.
5: Ja, det riktigt. Ja, alltså, jag har ju också intill vidare sett det som en tillkännagivelse av ett mycket starkt kärleksförhållande mellan kongehuset och folket och ett behov för liksom att uttrycka en fælles sorg över det der tappt. Och så vad heter det självklart också att stemle sammen om en eller anden fremtidsoptimisme, og den nye konge, Det er klart. Men altså, jeg hørte en kommentator, som jeg respekterer ret højt, udtale, at der er nogen, der siger, at nordmændene har transformeret sig fra at være socialdemokrater til at være, loyale diktaturundersåtter, i hvert fald i formen. Ikke? Mm. Altså det her med, at alle skal græde hele tiden, minder lidt om noget, vi ser fra Nordkorea og så videre. Og der er vist også psykologer nu, der træder frem på tv og i øvrige medier og ligesom skal fortælle børnene om, hvordan de skal håndtere deres sorg og så videre. Og jeg hørte, at de her børn faktisk ikke rigtig havde sørget, før de blev bevidste om, at de skulle håndtere deres sorg.
6: Jeg tror ikke altså, at det er særligt norskt, utan jeg tror, at det her handler om vårt behov av någonting som är mycket större. Jag tänker på dig, Hassan, när drottning Margrethe för ett par år sedan sa att hon skulle sluta som drottning eller gå av, abdikera. Du var ju chock. Och du var ju ledsen på riktigt.
5: Jag var i sorg.
6: Och då hade hon ändå inte dött. Men visst, det är intressant med den här typen av nästan påbudet att du måste sörja. Du måste visa att du är ledsen. Du kan inte hantera det här individuellt, utan du måste gå in i den här större samhälleliga sorgen.
5: Ja,
6: som du passar ju aldrig mig riktigt någonsin.
5: Alltså med kollektiv känsla.
6: Nej, jag har svårt för det faktiskt. Du kanske tror något annat, men jag har faktiskt det. Och det tycker jag är en brist hos mig själv. Jag skulle vilja bara kunna kasta mig ut i det där som alla andra gör.
5: Jo, men
6: jag kan göra det när jag går på fotboll, men inte annars.
5: Att du har helt rätt, Åsa. Jag vill vara den första till att, till att skråle höjlyt inne på Slottspladsen foran Amalienborg den dag dronning Margrethe går bort. Och jag vill säkert dyrka det i uvis. Men så vill jag ju sätta min lid till mina nordiska kompanjoner i förhåll till att göra mig uppmärksam på det absurde i det, när det blir trukket i langdrag eller kørt ud i overdrevet.
3: I løbet af den sidste uken så har motstemmen også blitt tydeligere. Motstanden har kommet ifra, og psykologer, Hassan, en som nettopp påpekte, hva gjør det med barn når de blir nesten tvunget til å sørge en sorg som de ikke ennå har kjent. Men en annen kritikk som har kommet har handlet om bonusprins Marius Borg Høyby, som var med på å bære kisten av avdøde kong Harald gjennom slottet. Signalet er rystende, men ikke å ta feil av, sa den danske kongehuskommentator Trine Willemann til den danske tabloidavisen Ekstrabladet. Hun sa det norske kongehuset er likegyldig til offrene for Marius lovbrudd. Faktisk velger man å belønne ham for hans kriminalitet ved å gi ham en fremtredende plass ved kong Haralds båre. Og Marius Borg Høyby, som vi vet er varetektsfengslet med fotlenke for tiden, i påvente av at ankesaken kommer opp. Han går med på videre fengsling nå i noen uker, men var det rett eller feil å la dronning Mette Marits sønn være en av de som bar kisten til kong Harald?
5: Men det kommer jo ind på, hvordan man betragter det her, fordi hvis vi betragter det som en statsbegravelse, altså at kongen her er statens ejendom på en måde, så er det jo forkert. Det er tydeligt, ikke? Men hvis vi anerkender, at der også inde i sådan noget her er et meget væsentligt element af menneskelighed, ikke? Og personlig sorg, så er det jo helt rigtigt. Altså, jeg har for nylig været til en begravelse, hvor der kom to fængselsbetjente med sønnen til den afdøde. Og det var det var alle i anerkendelse og forståelse for, altså selvfølgelig skal systemet kunne håndtere, at der kan være begået forbrydelser, men at der stadig skal være et niveau af menneskelighed over den straf, man bliver idømt, ikke?
6: Jag tänker som Hassan att det här blixtbelyser då monarkins inneboende problem i en demokrati. Att det är en familj som ska begrava då en make, en pappa, en bäste far och så vidare. Men det är också en kungafamilj som måste förhålla sig till medborgarnas känslor och journalisterna och rättspatoset och så vidare. Jag tänker ändå att en kunglig begravning, den är minutiöst planerad i många, många år innan den iscensätts. Det skulle vara väldigt svårt för mig att tänka faktiskt att kung Harald inte har varit med på att så här ska processionen se ut. Jag tror att han har godkänt den. Nu är han död så han kan inte säga hur det var. Men det skulle förvåna mig mycket om han inte faktiskt har haft ett ord med i laget här. Då får man ju respektera det ytterligare om man vet liksom hur den här typen av ceremoniel liksom planeras långt i förväg.
5: Vad tänker du, Hilde?
7: Nej, altså, noen har sagt at dette en hvitvasking, at det en krenkelse overfor de kvinnene som han har forbrutt seg mot, og at det en hvitvasking, at her det liksom privilegien som hvitvaske. Og jeg har tenkt allikevel at vi har alle blikket mot Marius Borg Høyby i det øyeblikket der. Alle vet at han går der med fotlenke. Alle vet at han dømt. Han ses altså av oss alle. Det jo ingenting i det som en hvitvasking.
6: Nei.
7: Det kanskje til og med en større straff. Altså på, for hans del så kunne kanskje det vært bedre og vært skjult for offentligheten. Alle kameraene rettes mot den dømte mannen som bærer det som for han var en bestefar. Gjennom rommet med sin foreldre og sin bestemor. Og det en hvitvasking? Det har jeg problemer med å forstå, rett og slett.
6: Nei, det en veldig bra poeng, faktisk. Men jeg tenker overhovedet alle de her som skal stjæle showen. Marius mot sin vilje, det tror jeg også. Sen det her snakket om at Trump kanskje skal dyke opp på begravningen.
5: Yeah.
6: Altså, tenk alt ljus på USAs president. Og der kan jeg fundere, kan ikke norske kunger... familjen får säga nej, han är inte välkommen.
5: Uff.
6: Kan Stortinget säga vi vill inte, kan regeringen säga stanna hemma. Utan vill han komma så måste man ta emot honom. Och det skulle jag säga, det är en aggressiv handling mot Norge i en sån stund.
7: Jag tror inte han kommer också. Jag tror han har mer än nog med att vara i Texas den uken för att presentera sig själv, även om han
5: jo, men så kommer Vance istället för att det är ju det samma.
7: Jag tror han också ska vara där i Texas.
5: Ja, okay.
7: Men det är ju intressant detta här. Vad passar norr? Altså, hva passende til enhver situasjon? For min egen del så kjente jeg at jeg reagerte da New York Times sin journalist Alan Cowell delvis skyldte på en kong Harald at han hadde latt sønnen få gifte seg med en såkalt commoner, et vanlig menneske, og slik åpnet dørene for Epstein-skandalen. Det står altså i den slags nekrologen som New York Times da publiserer. Og det kjentes så upassende. Akkurat den dagen.
5: Men alt er jo grotesk her.
7: Alt er grotesk i det.
5: Det er jo ikke, der er jo ikke noget New York, altså New York Times er jo ikke en, hvad hedder det, altså en royalistisk avis. Altså, hvad er det, der sker her? De må da interessere sig for et hvert element, der ligesom kan udfordre den her anakroniske magt, som de vel mener, at kongehuset er, eller hvad?
7: Ja, undskyld også.
6: Nej, förlåt. Jag tycker det är självklart att New York Times har rätt att skriva om det här på sitt sätt. Så lättkränkta som norrmännen är nu, det är faktiskt lite genant tycker jag. Och för amerikanska läsare, de hänger inte med på Norge riktigt så mycket som ni i Norge tror att hela världen hänger med på vad ni gör. Och för dem kan det här faktiskt vara en konsument eller alltså en information som de har missat.
7: Jeg mener skjerpning, at faktabasen i dette, at kong Harald var skyld i Epstein-skandalen, det var vel kanskje aha. Der jeg tenkte mer, at hvis man først skulle gjøre det, så kunne man kanskje hatt faktene på plass.
6: Da forstår jeg hva du mener.
5: Ja. Hilde, det I får lige nu fra jeres skandinaviske brødre og søstre, det er jo en reaktion på den globale opmærksomhed, I pludselig får. Ikke? Mm-hmm. Vi er jo misundelige, og derfor bliver vi irriterede.
7: Men det jeg var litt opptatt av er hva som passer seg når. Den nasjonale scenen i Bergen valgte å sette opp Kate Pendry sitt teaterstykke Sønnen akkurat den uken. Og Sønnen er altså en forestilling som tar for seg altså hele skandalen, men med blikket på Marius Borg Høyby gjennom en person som da skal liksom ha jobbet en fiktiv karakter som er kong Haralds livvakt og som har blikket på altså Marius Borg Høyby. Og den satte DNS opp akkurat nå. Var det rett eller feil? Var det en OK timing?
6: Så det, även det här är ju planerat långt i förväg. Man sätter inte bara upp en pjäs, utan det här har en produktionstakt i sig själv. Jag kan också tycka, jag kan tycka synd om dem att kung Harald lyckades dö just nu då. Men jag är ju, som ni vet, väldigt mycket för konstens frihet. Man behöver inte gå och se den där pjäsen om man inte vill. Den pådyvlas ingen. Det kan vara ett andningshål faktiskt för den som tycker att det börjar bli lite för mycket royalism. Då går jag iväg och ser den här pjäsen.
7: Och detta är också ett maktkritiskt stycke, och mycket av institutionskritiken blir rättad mot kung Harald.
5: Ja, men ikke mer magtkritisk end at man nu har udsat premieren to gange på grund af selvfølgelig dommen mod Højby og så lungetransplantationen, som hans mor, den daværende kronprinsesse Mette Marit, skulle have foretaget. Ikke? Ja, prøv at høre, der er noget fuldstændig absurd i det her. Endelig har vi teater til tiden. Altså noget kunst, der ligesom kaster sig selv ind i sin tid og er hyperaktuel. Og så bliver vi så forskrækket og kan slet ikke håndtere, at det kunne være krænkende, eller det kunne være debatskabende, eller det kunne provokere eller aktivere nogle mennesker, fordi det er ikke det, der er meningen med kunsten eller teateret for den sags skyld. Meningen er, at det på efterkant skal lave en blid fortolkning eller efterbehandling af ting, der er foregået i virkeligheden. Det må endelig ikke være vildt og vanvittigt. Altså, og det, jeg ser tegnene på det i både de udtalelser, som teaterchefen og formanden for Skuespillerforbundet har. Det handler ligesom ikke om kunstens aktualitet. Det handler alt sammen om den kunstneriske frihed. Vi har ret til at gøre det, og man må ikke knække den kunstneriske frihed. Fuck det! Altså, hvad med den kunstneriske pligt til at kaste sig ind i vilde og vanvittige refleksioner over det, der foregår lige nu, og ikke være en moralsk rigtig korrekt stemme, men en stemme, der udfordrer vores tænkning og giver os plads til at opleve vanvittet, som vi jo alle sammen går og holder på hele tiden. Ikke? Jeg synes, det er et kunstnerisk forræderi, at man ikke gennemfører det her for fuld skrue. Nå, altså, skrue op på det. Ikke?
6: Absolut.
7: Jeg har veldig lyst til at se den forestillingen, med at sige, at Kate Prandtl er en af mine yndlingskunstnere i norske teateroffentligheden. Så jeg har bare ikke fået sett den endnu, men skulle så virkelig gerne. Hvis for eksempel Marius Borg Høyby skriver en bok om sin tid som overgrebsmann, hvordan vil vi så forholde os til at det blev en bestseller, som han ville tjene millioner på? Det er et aktuelt spørgsmål for svensk valgkamp faktisk også.
6: Ja, det borde vara det i alla fall, därför att Moderaterna, alltså det partiet som är regeringsbildare i Sverige, de har lagt ett förslag den här veckan att de vill begränsa vinster på brottsskildringar, och det vad de egentligen pratar om, det är ju gangsterrappen. Men eftersom vi alla här håller på med kreativa yrken då, så undrar man ju, vad drar man gränserna här? Får man som kriminell överhuvudtaget berätta om sina självbiografiska erfarenheter och tjäna pengar på det? Man kan liksom, det här borde ha blivit en kämpestor diskussion, men det har inte blivit det. Så jag tycker att vi har vår plikt som faktiskt upplyser om att det här är ett förslag i Sverige. Det här är ju ett förslag som alltså riktar sig till gängkriminella rappare. Och det är ingen som vill försvara dem naturligtvis. Men om man drar ut den här förslaget till lagstiftning, så ser man att det skulle kunna handla om väldigt många. Vi har en man i Sverige som heter Ernst Berger, som har blivit dömd och suttit i fängelse för ekobrottslighet. Liksom. Han har skrivit en bok som säljer som bara den. Ska han få göra det då? Eller inte?
7: Ja. Vi kan faktiskt höra här lite grann ifrån Sveriges Radio.
8: Det förekommer att personer använder sin kriminella bakgrund som grund för karriär och stora inkomster. Så skriver regeringen i ett tilläggsdirektiv till sin särskilda utredare. I direktivet skriver man att det både inom musik, film, tv-serier och böcker förekommer, citat, självbiografiskt berättande där personer som dömts för brott skildrar sin roll i händelser som orsakat andra människor stort lidande, slut citat. När skildringen görs i syfte att få ekonomisk vinst blir situationen stötande, skriver Justitiedepartementet.
6: Alltså det här är ju ganska knäppt tycker jag, därför att det är ju plötsligt då så litar inte regeringen på marknadskrafterna här. Man kanske vill läsa en bok om det här, man kanske vill lyssna på den här musiken. Vad är stort lidande? Handlar det bara om knark och mord, skjutningar? Eller handlar det om att man plundrar ett pensionsbolag till exempel på pengar? Det finns ett väldigt stort lidande även där. Det här är så ogenomtänkt och det är populistiskt, och framförallt så är det så att ingen vill försvara de här gängkriminella därför att de är just gängkriminella.
7: För det de vill faktiskt
5: är... Är det en andel av överskottet, alltså är det en procentdel där så ska gå till en offerfond? Eller vad är det,
6: ja, liksom, man ska, ja. Man ska begränsa vinsterna från, från försäljningen alltså, och lägga in det i en brottsofferfond.
5: Okej, helt klart, ja. Yeah.
6: Då borde det även gälla ekobrottslingar eller... Cornelis Vreeswijk när han var dömd för rattfylla och misshandel och gjorde stor viskonst av det. Yeah. Alltså det blir så larvigt, va? Så att,
5: Ja, och så är lidelsesterminologin är ju också speciell, ikke? Fordi det kan ju vara ting som inte är kriminella där har påfört människor mycket, mycket stor lidelse. Ikke? Alltså, för exempel det att dukka upp som karaktär i en autofiktiv bok kan i sig själv vara extremt lidelsesfullt. Ikke? Och ska man så också erstatte den lidelse med en ekonomisk kompensation, eller vad är det?
6: Johnny Cash, han fick ju en ny karriär när han hade suttit i fyllecell.
7: Eller norska författaren Vigdis Hjort.
6: Ja,
7: som skrev en bok när hon satt inne för att ha kört i fylla, rätt och slett.
6: Ja, och det är klart att rattfylleri också skulle kunna skapa väldigt stort lidande. Om någon kommer i vägen. Så att ni har ju själva hur dumt det här är.
5: Shit, det blir mycket komplext. Och ska det så dubbelstraff till de som begår ett mord för att skubba gang i deras rapkarriär, för exempel? Mm. Alltså, hvis nu man blir morder för att bli rapper, ska det så koste dubbelkompensation?
7: Jag tror Tidöpartierna här också må gå tillbaka och tänka en liten runde till.
6: Framförallt, kan inte ni hålla med om att det är väldigt konstigt att det här inte har blivit en stor debattsak i Sverige?
7: Väldigt, väldigt bra.
6: För det är helt otroligt.
5: Ja, men måske är det för att det alligevel, alltså på det sån filosofiska plan, inte adskiller sig från så många andra ting i Sverige.
6: Tack ska du ha för den, Hassan. Du är alltid lika saklig och generös.
7: Vad snackar du om oss med all den kritiken du kom av Norge nå nylig?
6: Den hade ni skrapat upp själva.
9: Du lyssnar till norsken, svensken och dansken.
7: De norske partierna blev eniga om borgfred till kungen var begravd. Borgfred handlar om att man då inte skulle liksom ta de stora politiska debatterna offentligt. Så sa Island nej till EU och Centerpartiets Trygve Slagsvold Vedum grejde inte att sitta stille. Han gick igång och självklart gratulerade islänningarna och var också delvis spydig med de norska EU-partierna. Ordet borgfred kommer från medeltiden. Innanför borgmuren skulle interna strider upphöra när en yttre fiende trua. Ja, vad ska man säga både om det ena och det andra, borgfreden först och så Island efterpå? Men var det rätt att lägga lock på politisk debatt för att kungen är död?
6: Självklart inte. Naturligtvis inte. Fekt tycker jag. Jag tror att de bara såg en chans att slippa prata om den här frågan som blir mer och mer infekterad i Norge.
5: Alltså EU-debatten? Ja. Eller, ja. Ja, ja, fordi der er jo så mange lighedspunkter mellem den islandske og den norske EU-debat, at det gør ondt, ikke? Altså, det handler jo både om identitet og uafhængighed, selvfølgelig, men så også om naturressourcer, altså hvor det for islændingen handler om fisk, så er det så handler det om nordmændene, ja, selvfølgelig også om fisk, men altså især om olie, ikke? Og de to ting gør jo ligesom, at der er så mange paralleller i de to landes EU-debat, og desværre nok også i et eventuelt resultat af en afstemning. Mm. Fordi i Norge ser det jo fortsat ud til, at der er et flertal for ikke at melde sig ind i EU, når man kigger på de seneste meningsmålinger i hvert fald. Og jeg synes jo, det er trist, altså i den her tid, at man sætter sin egen indtjening højere end et meget, meget nødvendigt fællesskab i en desperat periode i verdenshistorien.
7: Det er jo viktig å si her at Island, som du sa, Hassan, ikke stemte for eller mot EU, men for eller mot om de skulle sette i gang en forhandling. Og nå er det stemt nei til det. Det hadde jo selvfølgelig blitt vanskelig for Norge hvis EØS kom i spill, og særlig rundt fisk og avtalen der, og så videre. Men altså, dere kjenner jo mitt EU-engasjement. Og hver gang jeg sier at jeg får EU, så får jeg veldig mye kritikk etterpå. Men hvordan ser dere på i utsiden? For det, som du sier, Hassan, så var den islandske EU-debatten kunne ha vært norsk. Altså det var fisk og suverenitet og skepsis til hva landet egentlig ville vinne på fullt EU-medlemskap. Men kampanjen så ut til å være preget også av skremsler og uklare penger og misvisende påstander, og nei-siden var åpenbart den rikeste og hadde mest tider penger bak seg.
5: Ja, og måske også mest international support i form av påvirkningskampanjer og så videre, ikke? Fra aktører som ikke står frem med deres dagsorden. Måske, ikke?
6: Jag är ju lite mer EU-kritisk då än ni är, och när jag är det så får jag en massa kritik på samma sätt som Hilde får kritik när hon säger att hon är för EU. I Sverige är det ju svårt att vara emot EU idag. Jag tycker att ni är lite oförskämda mot islänningarna här. Det här är, ett folk som vi vet är välgrundade, pålästa, det var ett mycket högt valdeltagande. Att frågan aktualiserades, den har jag allra största respekt för, därför att de känner sig oroade för sitt beroende till USA och vill närma sig Europa. De är oroade för vad som händer med NATO, och vem är inte det, och det förstår jag också. Men sen så värderade de då de här frågorna som alla länder som någon gång har fattat beslut om EU måste ta hand om. Alltså, vad händer med vårt nationella självbestämmande? Vad handlar med att EU reglerar väldigt mycket av det som vi förut bestämde gemensamt? Hur kommer det se ut med vår rätt att ha en egen budget? Hur kommer arbetsmarknaden se ut med lönedumpning och sånt där? Och att liksom säga att det här är nationella påverkanskampanjer utifrån, det tycker jag är ganska... Eller att det handlar om vem som har mest pengar eller så där, då diskvalificerar ni ju liksom själva grundproblemet, att det här är en ideologisk fråga.
7: Men alltså det, och det här igen, så är det ju fortelling om ett lite folk som förvalter egna naturresurser, och det kan ju Norge känna väldigt gott på, och nettopp ikke lar større makter bestemme. Det er jo et spørsmål, særlig fordi det er små land med store naturresurser, og det er det man har. Hvis jeg skal lene meg litt inn i den EU-skepsisen som er, så kan jeg også kjenne på det. I hvor stor grad har man selvråderett? Men i utgangspunktet så har vi jo veldig tette forbindelser til EU, og mitt utgangspunkt der har jo vært at vi kommer til å ha behov for å ha noen sterke rundt oss. Vi er for små alene.
5: Ja, helt sikkert. Og så kan man, altså i forhold til Norge, så kunne man jo egentlig påstå, at Norge er en mere lojal partner til EU, end for eksempel Danmark har været med alle sine forbehold. Fordi alle forordninger, direktiver osv. har Norge faktisk taget til sig i sin lovgivning, mere eller mindre, uden debat, ikke? Så det, at man ikke er i EU, gør ligesom, at man underlægger sig nogle regler og regulativer, som man ikke er med til at påvirke, og det forstår jeg simpelthen ikke, at man har lyst til. Altså, i forhold til Island, så vil jeg bare sige, at ja, det kan man jo godt sige, at det handler om selvbestemmelse og frihed og sådan noget. Men altså, Island var jo med til at stifte NATO, ikke? Og Island har jo været dybt afhængig af NATO, fordi man ikke har ingen militære styrker overhovedet, ikke? Det vil sige, at man er ligesom afhængig af noget, et fællesskab eller nogle andre, der passer på en. Og det har jo indtil videre været Amerika eller USA. Selvfølgelig har det været det, og det vil det jo fortsat være efter Islands drømme, ikke? Men I husker vel, da Trump kom med den her udtalelse, som måske var en fortalelse, hvor han ville have sagt Grønland, men sagde Island, ikke? At Island var en afgørende nation for verdenssikkerheden og skulle være en del af USA, ikke? Kort efter gik den amerikanske ambassadør i Island frem og sagde, at Island kunne da bare blive en delstat i USA. Ikke? Mm. Så lige om lidt, så kan det være, at Island er dybt afhængig af nogle europæiske venner. Og ja. Hvad vil man så gøre, hvis man ligesom har vendt dem ryggen?
6: Der er vi helt överens. Jeg bare mener, man behøver ikke låsa in sig i alt det, som er EU for det der. Tænker jeg i alle fall, men det er kanskje naivt. Jeg tycker att det er et stort misslyckande for EU, som ikke lykkes locka islänningarna at säga ja til det her. Yeah. Projektet. Yeah. Det är, EU måste ju fundera över varför vill ingen vara med oss mer än så här, Ukraina och så. Jag tänker på grejer som EU gör som jag tycker de bara ska ta bort sina händer ifrån. Har ni hängt med på det här att EU nu har bestämt var tomten bor? Alltså julenissen, juleman.
7: Som norrman vill jag vara extremt rasande för detta också.
6: Ja, de har alltså i Bryssel bestämt att jultomten bor i Finland, i Rovaniemi, och ingen annan får göra anspråk på att tomten bor hos dem. Vet ni vad tomte heter på finska förresten? Det här har jag tagit reda på.
7: Nej.
6: Julepukki. Och med det här vill vi säga hej till våra finska lyssnare, för norsken, svensken och dansen sänds ju även på Yle.
5: Ja, det är alltså julemannen som EU har bestämt är finsk.
6: Mm. Vad har de med det att göra?
7: Ingenting.
6: Ingenting.
5: Men det är väl bemärkelsesvärdigt att man från EU:s sida har valt ett EU-medlemsland til at placere julemanden i.
7: Nemlig.
5: Fordi Grønland er ikke medlem af EU, og det er Norge heller ikke. Så på den måde kan det jo give nogle privilegier at være medlem af EU.
6: Men jeg mener jo som svensk, at tomten bor i Dalarna. Det er så mycket ni inte vet, så mycket ni inte har blivit informerade om.
10: Hiss och diss.
7: Vi har kommet frem til ukens hiss, og diss, Hassan, hvad er din hiss?
5: Ja, denne uges hiss går til en film, jeg har set. Den er fra sidste år, men har netop haft premiere på DR TV i Danmark, hvor man også kan gå ind og finde den. Den hedder Portræt af en forvirret far, og er en fuldstændig fantastisk fortælling om en norsk far til en søn, som mister livet. Faren bor i, og sønnen i øvrigt, bor i øvrigt i Sverige. Så det er en nordisk film, kan man sige, som er meget, meget bevægende og dybt frustrerende og hvad hedder det, ulykkelig, men altså helt fantastisk først og fremmest en historie om et far-søn-forhold. Min uges dis går ikke til bogen Aisha Rebel, som netop er udkommet, fordi den har jeg ikke læst. Den bliver bredt læst og anerkendt og debatteret. Den handler om en ung muslimsk kvinde, som lever som de facto slave af en muslimsk familie og et muslimsk miljø, der holder hånden over den muslimske familie, og en velfærdsstat, der ikke griber ind, selvom den har observeret, hvad der foregår. Mm. Ikke? Og hun bliver tortureret. Ikke? Og dissen retter sig mod mod den her. Jeg blev så frustreret, da jeg læste om det. Altså, det er over 10 år siden, Yahya Hassan kom ud med sin digtsamling, som gav indblik i, hvad der foregår i nogle af de her ghettoer, som I ved, vi kalder det i Danmark, ikke? Og alligevel, når man læser den her bog, tænker man, at der absolut intet er sket siden. Det er stadig de svageste, som må gå i skjul og leve maskeret, gå under jorden, få beskyttelse af staten mod miljøerne, som kan gå rundt i det fri. Ikke? Så kvinder, homoseksuelle, afhopper, jøder osv., er de, som ligesom må finde sig i, at det her foregår, ikke?
6: Alltså jag måste bara säga Hassan, det här blir ju liksom, det här är inte hiss och diss, det här är ju inlägg. Jag vet inte vad man ska göra med.
5: Ja, det förstår jag egentligen gott. Det kan jag gott se.
7: Jag får väldigt lust att snacka mer om det, men Åsa, vad är din hiss och diss?
6: Ni känner till Carola Häggqvist?
7: Ja.
6: Yes. Det har kommit en dokumentär om henne som går på bio. Filmen heter Carola. Det är ett osminkat och varmt porträtt av en människa som inte liknar någon annan, vare sig som artist eller människa. Det gjorde något med mig att se den här filmen. Jag tycker alla ska springa iväg till närmsta biograf. Och veckans diss. Svensk valrörelse, eller valkamp som ni säger, den är bedrövlig. Det är hög konfliktnivå, det är lättretligt och irriterat, men den handlar inte om någonting. Mm. Och det är särskilt Socialdemokraterna som håller mycket låg profil för att inte provocera någon. Det är en märklig strategi och den är ytterst förvirrande även för en som mig som har svensk politik som arbetsområde. Jag tycker det är ett hån mot demokratin faktiskt. Skäms allihop. Du då, Hilde?
7: Jag vill hisse en vetenskaplig studie jag läste om i politiken. Där jag vet att jag har en bakgrund som spiseforstyrret i barndommen, holdt jeg på å si i ungdommen, som veldig mange andre. Og nå har en rett og slett gjort en studie med bruk av virtual reality, VR, der pasienter får møte en VR-stemme, som er den stemmen du har i hodet, som sier at du ikke skal spise. Og den viser seg å være veldig vellykket. Og alle sånne eksempler på hvordan faktisk den nye forhatte teknologien kan brukes til å gjøre mennesker friskere, synes jeg er fantastisk. Min diss. SVT har avslørt at det finnes vensterpartister i Sverige som tjener penger på det de ellers elsker å være motstandere av, nemlig private velferdsordninger. Dette må jeg vel bare si at det er en super avsløring rett før valget og viser dobbeltmoralen i oss alle, holdt jeg på å si.
6: Oh yes, jeg holder med, Hilde.
10: Hiss og diss.
7: Vi holder oss i arktiske strøk bittelitt til. Fra midten av 1960-årene ble mer enn 4000 grønlandske jenter og kvinner, noen helt ned i 12-årsalderen, utstyrt med spiral som en del av en dansk styrt familieplanleggingskampanje. Mange fikk mangelfull informasjon, og i et stort antall dokumenterte tilfeller manglet gyldig samtykke fra kvinnene eller foreldrene. Målet var uttrykkelig å redusere den sterke befolkningsveksten i Grønland, og fødselsraten ble halvert omtrent. Nå er det store spørsmålet, var dette et folkemord, eller var det ikke et folkemord? To rapporter har tatt for seg dette betente tema i dansk historie, og kommet til vidt forskjellige konklusjoner. Hva er det som egentlig diskuteres her, Hassan?
5: Ja, bare lige for at korrigere, altså den gennemsnitlige grønlandske mor fik i 1966 7 børn. 10 år senere var tallet 2,4, så det var betydeligt mere end en halvering, man ligesom opnåede, ikke? Og halvering var jo ligesom, siger man fra officielt hold, for at tage hensyn til de grønlandske kvinder, ikke? Og til den grønlandske samlede mulighed for at opgradere sig selv velfærdsmæssigt, ikke? Og i forlængelse af det, så kan man ligesom sige, at der i den ene rapport konkluderes, at de her oplægning af spiral uden samtykke kan være omfattet af folkedrabskonventionen. men at der ikke er noget empirisk belæg for, at nogen dansk eller grønlandsk myndighed eller enkeltstående sundhedsperson på nogen tidspunkt har haft nogen intention om at ødelægge den grønlandske befolkning. Og derfor er der ikke belæg for at anklage Danmark for folkemord. Samtidig så må man jo sige, at der ikke er nogen tvivl om, at, at der er begået overgreb, og menneskerettighederne er blevet krænket i Grønland. Altså ingen tvivl om det, i mit sind i hvert fald.
7: Vi kan høre den forrige regeringschefen på Grønland møte beægede.
11: Det er direkte folkedrab, der er foregået fra den danske regerings eller den danske stats side overfor det grønlandske befolkning.
7: Møte beægede mente at dette var et folkedrap. Den nye regeringschefen maner nå til forsoning, men det har skapt igen en stor debatt. Mm. Hvad tænker du også?
6: Nej, jeg tænker at det er når Hassan siger at man satte in den her spiralen av hänsyn til kvinnorna at de ikke skulle få så mange barn, så kan jag förstå folkhälsoperspektivet i det, samtidigt som man väl har rätt att få så många barn man vill. Och vad vill man egentligen inte att det ska bli så många? Alltså det är så mycket som är luddigt här. Och framförallt om man har fått spiral mot sin vilja, så är ju det ett enormt ingrepp i en människa.
5: Ja, altså jeg siger faktisk ikke, at man indsat spiralerne af den årsag. Jeg siger, at det var forklaringen fra offentligt.
6: Ja, men det forstår jeg. Okay. Det forstår jeg. Jeg mener ikke, at det var du, som sa det, utan du, når du redogjorde for, hur tankegångarna har gått der. Jeg er så trött på själva folkmordsordet. Det lägger sig i vägen för väldigt, väldigt mycket. Det är ändå så att Danmark har hjälpt till att aktivt förhindra reproduktionen av barn under en lång tid. Man är överens om att det här är systematiskt. Spelar det då någon roll om att kalla det folkmord eller inte? För mig är det helt ointressant det där ordet, utan det här är någonting som har skett. Vad ska vi göra? Vad ska Danmark göra? Danmark har bett om ursäkt.
5: Yeah.
6: Vad kan man göra mer? Jag vet inte.
5: Men måske skulle man också rättfärdighetsvis nämna att den andra rapport konkluderer, at folkedrab fortsat er en mulig konklusion, og at det bør være op til de relevante internationale myndigheder at vurdere dette. Okay? Det betyder jo så, at en stat, som ikke kan være Grønland eller Danmark, ligesom skal indbringe Danmark for domstolene, sådan så det kan blive undersøgt, om Danmark har begået folkemord. Det kommer til at tage mange år. Altså mange år. Det kommer til at være en intens debat, som vil blive kuppet i alle mulige politiske retninger i den tid, vi lever i. Ikke? Og når man ligesom vurderer at gøre det på et så spinkelt grundlag, så synes jeg, at det kommer til at vidne om en form for politisk vanvid. Altså,
7: det er jo interessant her, fordi dette er jo en klassisk identitetspolitisk diskussion. Og det er både en juridisk strid om forsett, altså var dette en intention, og så er det en dypere politisk strid om hvem som får definere den danske kolonihistorien.
6: Just det.
7: Og bare med å se navnene på de som har vært på de rapportene, så ser en litt av denne splittelsen og spliden her. Fordi du har to danske, erkedanske forskere som sier at det er null evidens, og i den andre rapporten er utarbeidet av forskere fra Kanada og New Zealand, der en også har store urfolksgrupper, som mener at det er fortsatt en mulig konklusjon. Så dette går jo rett inn i det identitetspolitiske landskapet om hva man tenker rundt kolonihistorier, rett og slett.
5: Jo, men man kunne, jo, altså, jeg synes jo ikke, man kan diskvalificere forskere, fordi de er danske, altså i sig selv, vel? Ligesom man heller ikke kan diskvalificere de to andre forskere, som jo i den grad har markeret sig identitetspolitisk, både nationalt og internationalt. Ikke? Altså, man må ligesom, jo, det ved du jo alt om, Åsa, som forsker, ikke? At man må jo kigge på materialet, ikke? Og konklusionerne er jo ikke nok. Man må ind og læse i, hvad der er foregået reelt, ikke? Mm.
12: Du lytter på norsken, svensken og dansken.
7: I Danmark har man fået et nyt psykologisk problem. Naturangst. Og det jo ganske fascinerende, særlig sett fra Norge og Sverige. Danmark har knapt natur, nesten 58% av landet dekket av landbruksvekster. Bare 1,6% kan med sikkerhet regnes som beskyttet natur. Og likevel så har denne danskene denne sommeren vært hjemsøkt av dræber, gobler, larver fra helvede, larver fra helvede, giftige planter, flotter, fjesing og selvfølgelig ulven. Hva det som har skjedd? Har naturen kommet til Danmark for å, liksom, uten å på en måte bukke tid på forhånd?
5: Ja, men altså, prøv her, jeg har jo ikke tenkt specielt over det her. Jeg har bare registreret, at naturen dødsens farlig, når jeg liksom slået op i aviserne eller kigget på fjernsynet, fordi vi under invasion, altså at dødsens farlige dyr i havet, i luften og til lands, altså vi er potentielt, truet menneskeheden i Danmark af naturen, ikke? Sådan som det har set ud i medierne. Og nu læser jeg så, at det faktisk er noget andet, det drejer sig om. Det er en naturangst eller biofobi, som
7: biofobi?
5: Det også hedder. Ja, ja, biofobi, ja. Og der er faktisk en undersøgelse fra Lunds Universitet, men derfor kan den jo godt være god nok alligevel, som viser tegn på, at der er stadig flere danskere, der er så bange for naturen, at de hader og frygter at være i kontakt med dyr og natur. Ikke? Er det ikke vildt?
6: Nej, men jeg forstår jo det der. Jeg tycker bare, det er fascinerende, at alle andre länder har klimatångest, men i Danmark har ni naturångest, men det har jeg også. Altså, vi har hus i Jämtland, og når jeg skal gå utomhus, vilket jeg ikke gør så ofte, for jeg tycker det er obehageligt at være ute, då är hela mitt huvud bara fullt av tankar, så hur kommer det vara fågelbajs ute, kommer det vara insekter, kommer det att regna, kommer det vara för varmt, kommer jag snubbla på gräset, alltså jag tycker det är jag känner mig så obekväm, och det handlar ju om mitt behov av kontroll, tror jag. För att det kan hända grejer i naturen som jag inte kan kontrollera, jag kan inte påverka det, och då kan jag inte arbeta i fred eller slappna av.
5: Nej, det är riktigt nog. Man har undersökt vilka faktorer där liksom är avgörande för utveckling av biofobi, ikke? Och det allervigtigaste är simpelthen barndommen, forældrenes forhold til naturen. Hvis de tager dig med ud i skoven, så får du et naturligt og ukompliceret forhold til det at være uden dørs.
6: Altså, vi havde et sommerhus, når jeg var barn, vi i skogen og vi felt, og det var så vakkert, så vakkert. Ja. Det er ikke så mye om at være ute da heller, faktisk.
7: Men det er, jeg tror du trænger eksponeringsterapi også. Der er jo en dansk professor, som siger beroligende, om denne ene larven da, som har skapt så stor frykt i Danmark, så sier han, den kommer ikke fra helvete, den larven. Den er bare en av de magiske skapningene på planeten jorden.
5: Ja, den ligner en larve fra helvede, vil jeg sige. Og så går de her larver jo i position efter hinanden, ikke? Så det ligner, altså, prøv at høre, man skal jo ikke lave de her nazi-lignelser hele tiden, men det ligner en invasion, ikke? Af skrårem-klædte, grå, soldater fra helvede, ikke? Altså, men må jeg ikke bare lige tilføje, fordi i den samme undersøgelse fra Lunds Universitet, som jeg refererede til før, siger, at naturen er vigtig for os ud fra egoistiske perspektiver for vores sundhed. Og det har jeg så prøvet at undersøge lidt. Og det er faktisk sådan, at mennesker, som har et afslappet forhold til naturen, lever med mindre stress og angst. Altså betydeligt mindre stress og angst, men også depression og traumer. Og det er altså noget med, at den der amygdala, som er en del af nervesystemet, kan påvirkes positivt af kontakt med naturen. Mm. Det synes jeg er ret spændende.
6: Absolut, og jeg tror på det der også. Det mærker jeg, når jeg er ute med hunden, om Bengt tager med mig ute i skogen med hunden. Så det är klart att jag mår bra av det. Så jag ska, jag, det är lite grann en position som jag håller på med här också. Att jag
7: men jag tror lite, det.
6: Men inte så mycket faktiskt. De här mördarlarverna som du pratar om, Hassan. Jag har ju av respekt för dig då inte berättat att de har invaderat Sverige också. De kommer från Danmark. Yeah. Och det, vi var stora alarm i Sverige kring det här i somras. Och då var det en dansk forskare, kanske den som du nyss nämnde, som filmade. Så han visade då att de här larverna är inte farliga. Så gnuggade han in sina händer med de här larverna.
5: Nej.
6: De blev ju typ nästan dubbelt så stora och röda och man såg att han led, men han bara, det här är inte farligt, det här är helt naturligt, det här ska man inte vara rädd för. Man fick ju panik när jag såg honom, jag kunde inte sova på natten, det bara låg och klia på mina egna händer, det var hemskt.
5: Jag tror faktiskt jag nämnde för ett par uger sedan som en dansk export till Sverige, de här larver. Jag kan inte huska om det var min hiss eller diss.
7: men alltså i Sverige så har en björn och ulv och gaup och vildsvin och enorma skogar där en kan försvinna och aldrig bli funnen igen. Och i Norge så kan du gå ut och köpa mjölk och bli tatt av ett snöskred. Men i Danmark så möter en håret larve i en kommunal park och nedsätter krisestab. Det är ganska fascinerande, må jag säga. De nordiske forskjellene er en ting, men der er jo så enormt mange saker i den danske offentligheten i øyeblikket, Hassan, som handler om folk som ønsker å flytte på landet, eller har flyttet på landet, og hvorvidt de har blitt lykkelige eller ulykkelige av det. Det er en enorm opptatthet av det.
5: Ja,
7: hvad kommer det av?
5: Jamen altså, der har i de seneste 10 år været en nærmest en bølge af mennesker, som er altså simpelthen har opgivet man kalder hamsterhjulet til fordel for et liv i kontakt med det, man kalder naturen. Og det har så affødt alt muligt. Litteratur, store debatter, nye filosofiske betragtninger og et modangreb fra velfærdsstatens mest prominente fortaler, altså Mette Frederiksen, vores socialdemokratiske statsminister, og hendes håndlanger, kunne man sige, ikke, som er gået hårdt ud imod den her udflytningsbølge, fordi det bliver betragtet som en form for ekstrem egoisme, altså at man, sådan når man flytter ud, bliver velfærdssamfundets gratist, ikke? At man nærmest begår et forræderi mod den fælles forpligtelse, der er til ligesom at understøtte velfærdsstaten aktivt, og ikke bare læne sig tilbage og nyde goderne, og ikke bidrage med skatter og så videre. Ikke?
7: Men der har jo været så mange historier om folk, som da angrer. Her har du for eksempel Zetland-podcasten om Jeppe Just. Jeppe som fulgte drømmen om et selvforsynende liv på Møn, og så gikk alt galt. La oss høre et lite klipp her.
13: Se, her er det her rødbeder, men se her. Bladene er fuldstændig spist, ikke?
14: Der er ingen agurker, der er ingen gulerødder.
15: Her var der et helt bed med salat og gulerødder, og det har jeg bare opgivet nu.
16: Det her, det er lyden af et glansbillede, der krakelerer. Og manden, der viser rundt i sin knuste drømme, han hedder Jeppe Just. Jeppe, han blev solgt på ideen om et roligere og mere meningsfuldt liv på landet. Og så satsede han kontorjobbet og friværdien i Nordsjælland for at forfølge et selvforsynende liv på Møn. Et liv langt fra hamsterhjulet.
7: Det høres jo trist ud.
5: Ja, og tragikomisk, ikke på en måde. Jeg synes, det altså. Der er nogle elementer i det her Jeppe her, ikke? Han drømte ikke kun om at flytte væk fra byen ifølge sig selv. Han drømte om at flytte væk fra den person, som han var blevet. Altså det menneske, der var på sin telefon hele tiden, som levede underlagt stress, som ikke lyttede efter, når, hvad ved jeg, børnene talte, og som havde sat sig for dyrt i det, og bare altså, følte sig presset. Han ville gerne tilbage til en eller anden forestilling, han havde haft om, hvilken Jeppe han kunne blive, ikke? Og det synes jeg egentlig er meget altså smukt og samtidig også meget naivt, ikke? Og det der selvfølgelig skete, da han flyttede ud, det var at han blev skilt, ikke, fra sin kone. Og nu er strandet i den her bolig alene. Ja.
7: Och får inte till agurkerna en gång.
5: Nej.
6: Men jag tycker det är så modigt att berätta om den här typen av stora beslut, att man har förhoppningar på ett annat liv och så blir det inte riktigt så. Alltså vi lever i en tid när allt, man ska vara så vällyckad hela tiden, framgångsrik och veta vad man gör, man ska vara så rationell. Mm. Så är ju inte livet. Och att då bjuda på det här som han gör, den här Jeppe, jag tycker det är väldigt modigt.
7: Men jag tänkte på den här diskussionen.
5: Nej, jag vill bara säga till Åsa, jag syns att det är en god betraktning att det är väldigt modigt. För det är ju netop risikofyllt, ikke? Som hans existens också bevisar att det kan crash.

0: ligesom at... Det synes jeg er rigtigt.
1: Men det er jo noe med denne naturen her og den danske biodiversitetsprofessoren Rasmus Eirnes som jo også snakker om disse larvene da, som en del av planeten jorden mener danskene er blitt fremmede for naturen fordi danskene liker naturen og den består av blomster og rådyr, kalver, en velklipp og sti men når naturen faktisk oppfører seg naturlig altså at den biter og stikker og får gift og får mer seg eller spiser en pony, så oppfatter vi det som systemfeil.
2: Mm.
1: Og på en eller annen måte så henger det også sammen med denne Jeppe da, som skal også inn og bli kjent med sin indre natur. Og den oppfører seg jo heller ikke så strømlin i form av og fint og vakkert å legge seg til rette.
2: Mm. Mm. Men jag tänker på det här med Mette Fredriksen som tycker att det menar att det är osolidariskt att flytta ut på landet och bli såna grön vågar som man pratar om förr i världen. Vi har ju pratat om det i det här programmet tidigare och vi vill ju att folk ska flytta ut på land. Vi vill ju att människor ska göra det de tycker är bäst för dem. Det vill ju jag också. Men det här med att dra sig helt undan kan man inte göra ett helt liv därför att förr eller senare så är man i behov av samhällets service.
0: Helt säkert.
2: Och vem ska betala för den då? Och när man säger så så låter man ju nästan helt fascistoid. Därför att det är klart att vi måste ha också möjligheten för den som faktiskt inte vill bo i den här stressen. Att bara få dra sig undan.
1: Men min del så är ju det att bo på ett litet sted, det förpliktar ännu mer på fällskapet. Och det har jag ett större behov för att träcka mig under. Ett förpliktat fällskap som är så öppet och genomsiktigt att du ser hvis du träcker dig under. För min del så hörs det väldigt underligt ut att det att resa på landet ska liksom göra dig mindre avhängig av fällskapet. Det är ju tvärt emot. Det är ju fällskapet som håller bygdesamfunnet vid like och i livet.
2: Mm.
0: Ja, men der altså man kan sige det er to forskellige ting vi taler om her, ikke? Fordi der er faktisk to bølger i Danmark. Der er dem der ligesom ønsker en genbesætning af udkanten til fordel for nationen og velfærdsstaten, ikke? Og så er der dem der ønsker af ideologiske årsager at forlade hamsterhjulet og blive selvforsynende. Og det er jo den sidste person som staten ligesom er utryg ved.
1: Mm. Åh, jeg tenkte vi må gå ut på Aurora, jeg rett og slett, som er denne norske artisten som har en låt som heter The Seed, som på et eller annet vis handler om naturen som slår tilbake mot menneskets pengejag. Kan det passe å gå ut på, synes dere?
2: Verkligen, absolutt.